0: מטורף. עכשיו, השתתפת רק בשיר הזאת, בכלל בכל הלאה.
1: לא, לא, יש פה עוד כמה סולים בדיסק שלי.
2: חבר'ה, והנה התוצאות, גבירותיי ורבותיי, 2:35. אז רגע לפני שניתן את התוצאות של הסרט שירי האלו, לחבר'ה הכי גדולים בכל הזמנים. מנדי וייס, מילה שלך לסיום, בתור אבא אני רוצה, אתה יודע, אתה בתור אבא, אתה איש חינוך בסופו של דבר, ויש דור ששומע אותך וגדל עליך, השראה, אתה ילדים שלך, איך אתה רוצה שהם יגדלו, יתחנכו? טיפ לאבות ששומעים אותנו מהמקום מהזווית שלך, כאומן.
3: קודם כל, בזה שהילדים שלי מאוד מאוד אוהבים את מה שאני עושה, זה מראה לי קודם כל שאני עושה משהו נכון. בוא נתחיל מפה. זה כשהילדים שלך מעריצים אותך, זה אומר שאתה עושה משהו נכון, זה אומר שאתה
2: הולך בדרך נכונה.
3: זה הדבר שהכי מרגש אותי אגב. שהילדים שלי מעריצים אותי, שאוהבים אותי, ששמחים בכל מה שאני עושה. שכל הזמן אומרים לי, שהבן שלי כותב לי השבוע,
2: תתי אמרו לי
3: בכיתה, חבל שאתה לא יכול לשיר בחתונה שלי. ככה בן שלי אומר לי.
2: די. וואו.
3: תשמע, אין משהו יותר מרגש מזה. זה דבר, אין משהו יותר מרגש מזה.
2: בהנחת, היה בבר מצווה. תשמע, זה, פתאום אתה מחבר אותי, זה מחזיר אותי גם לאירועים שאני זכיתי להיות בבר מצווה.
3: כן.
2: החינוך גם שלך וגם כמובן של האיש ישראל, הדרך, איך שאתם עושים את הכל בניחותה, בטוב, איך אתם מקבלים, איך אתם מאפשרים.
3: כן.
2: הכל בצורה מבוקרת, במינוס, דבר מדהים. תשמע, דור לא פשוט, דור לא פשוט.
3: צריך הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא.
2: הדור לא פשוט.
3: ברור. ברור. שתבין שגם שהילדים שלי גם נחשפים לעולם שלי, שזה עולם מאוד טריקי גם.
2: מאוד.
3: מאוד מאוד טריקי.
2: אם אתה לא חזק, אתה יכול ליפול.
3: זה עולם נורא זוהר. ואתה יכול להסתנבר, וגם אתה יכול לראות דברים שאתה לא צריך לראות. וזה בלתי נמנע. זה חלק מהחיים שלך.
2: לגמרי.
3: ואלה צריך לדעת שזה לא החיים אמיתיים. שאנחנו שחקנים. שהכל זה הצגה אחת גדולה. ולהגיע להכרה הזאת, שאתה מצליח לגדל דור של ילדים שהם יהודים, שאבא הוא במצד אחד הוא ככה, ובבית הוא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת.
2: כן.
3: זה נראה, אני חושב שזו ההצלחה הכי גדולה שיכול להיות לאבא.
2: הרבה מאוד סייעתא דשמיא יצא.
3: ברור, מה שאלה.
2: לא פשוט.
0: יהיה דואט משולש שלך, אבא שלך
3: ואחד אחרים. זה הכי חלום. אגב, יש לי כבר אפילו שם הדבר הזה.
2: די.
3: כן. יש לי חלום. סבא שלי הרי יש לו גם כמה לעתים, כמו זמרי אלקין,
2: זמרי, נכון.
3: היה לי חלום לעשות שיר של 5 דורות, עד כדי כך.
0: יש 5 דורות חיים?
3: כן.
2: מי אחרי, מעל אבא? סבא?
3: אבא שלי.
2: זיידי, כאילו,
3: סבא שלי בעצם.
2: כן.
3: אבא שלי, אני.
2: הילדים שלך.
3: הילדים שלי, ויש לי כבר...
2: ששרת איתו בשיר, בבר מצווה.
3: כן, ויש לי כבר בני דודים...
2: חזק.
3: שכבר הביאו, כאילו התחתנו וכבר...
2: וואו, זה הייתם, אתם חייבים לעשות את זה, ורדיגר עשו את זה בזמן.
0: את ורדיגר.
2: ורדיגר שהיה בזמן.
0: עם בני.
2: גבירותיי ורבותיי, הנה התוצאות. מכניסים לי אפי, תכניס לי את המעטפה. הנה, רגע, תפתח. באתם, עשיתם לי מזה הצגה ודרמה. חבר'ה, הסרט הגדולים. הייתה... מנדי, בוא תנחש. בוא נראה אם אתם... וואו.
3: אופה, יש הפתעה.
2: רגע. טוב, זה היה ברור. מנדי, מה לדעתך? זוכה מקום ראשון או שני? טוב, זה קל. מה לדעתך ייקח?
3: מכניס הרחמים, קל.
2: איפי, מה אומר?
4: מכניס הרחמים.
2: יצחק סגי, מה אומר? מצטרף. גבירותיי ורבותיי, אנחנו תשמעו מה נעשה. נותן מקום ראשון ואז קופץ בחזרה ל-10, 10, 9, 8. והמקום הראשון, גבירותיי ורבותיי, אדון עשה לי חוץ, סתם, לא, לא, לא, לא, לא. מכניס הרחמים! רב חיים בנט, רב שלוי מכהן. לוקח בהליכה מקום ראשון, לדעת כולם פה אחד. איזה זכות מנדי אמר לזמר, למלחין, לקבל כזה נכס צאן ברזל אדיר.
3: איזה חלום זה.
2: שבכל העולם, בכל מקום, בכל תפילה, זה פשוט מטורף.
4: יוילי, באיזה שנה זה יצא?
2: שלמה כהן יצא לפני 40... כ-40 שנה, משהו כזה.
4: זה 40 שנה בטופ של ימים הנוראים, זה מטורף.
2: מטורף לגמרי.

0: בואו נראה רגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. טוב, יש לכם מושג מה קורה במקום העשירי? במקום העשירי הגיע מלאכי רחמים של מרדכי בן דוד! שלא דיברנו על זה כמעט.
1: נכון.
0: אבל מרדכי יש לו קול של אלול. צריך להגיד את זה.
1: לא, הוא גם קונצנזוס בציבור, אין מה לעשות.
0: אגב, מנדי, מרדכי בן דוד הוא אברהם פריד?
1: ככה, עד לפני כמה שנים זה היה בנקר אצלי פריד, הוא גם סוג של השראה שלי בסגנון שירה, אבל דברים קצת השתנו, זה כבר לא אצלי 100% רק פריד.
0: כי נחשפת לעוד דברים.
1: כן, כי גם אני למדתי עוד דברים.
0: עוד חומרים, פתאום גילית איזה אוצר.
1: סוג של הגשה מסוימת, יש למרדכי הגשה, וואו, משהו מלטף בכל. אין לו יכולות ווקאליות
0: כמו פריד. כאילו, לא, זה לא יכולות ווקאליות.
1: הוא מתקרב אפילו.
0: הוא גם לא מוכר יכולות וירטואוזיות או משהו כזה.
1: אבל ההגשה שלו.
0: אגב, הלו בשנים היפות של מרדכי כן היה לו יותר יכולת. עדיין זה לא היה פריד.
1: זה לא פריד.
0: לא, לא, לא. הנה מרדכי, כמה צלילים.
1: הוא לא חוזר. שים לב מרדכי.
0: על ניואנס פעמיים.
1: הוא לא חוזר על שום וריאציה פעם אחת, פעם נוספת.
0: נכון, לגמרי.
1: בכל בית יש לו איזשהו שינוי קטן.

0: מנדי מקום 8, בוא תכריז לנו מי הגיע. חבר'ה, אלפי הצבעות, גם במיילים, גם ב-02, גם ב-05-1505, מפיקים, אנשי תעשייה וזמרים עם ההצבעות שלהם, ומנדי וייס כמובן, ענק הזמר, מקום 8. רגע, מיקרופון עכשיו.
1: אז אם דיברנו על שיר חסידי שחדר למיינסטרים הכללי,
0: כן,
1: אז פה זה בדיוק הפוך, שיר מזרחי, שיר פיוט.
0: מה?
1: פיוט, אדון הסליחות.
0: לא נכון.
1: שחדר גם למיינסטרים החסידים.
0: האמת, בגאון הוא מקבל את המקום 8, אפילו הייתי נותן לו 4. 3. עיבוד של מונה, אגב, עם הרב דודו נדב.

0: חבר'ה, מקום 8 אדונס הליכות, כותל המזרח, ראוי, בגאון, מגיע מנדי, מה מקום 7? ואל תעשה לי את זה דרמטי,
1: שוברי, אני בלחץ. שוברים חזרה, 180 מעלות, צפונה.
0: מה זה? הוא יחילו.
1: עד לסקולן. סקולן? זה עוד לא עושים. לבוא מי אדונס הליכות לסקולן, זה... באמת מה, זה משהו, כאילו, מעבר...
0: ויז'ניץ פינת אמן.
1: משהו. ויז'ניץ טוניס. יואו. אתה יודע שיש בצפת כנסת כזאת. ויז'ניץ טוניס, גדול. אז זה סקולן טוניס.
0: מה קורה לסקולן? איזה שיר?
1: אחשואלתי.
0: הנה ביצוע של רב דוביד ורדיגר.
1: היום שרתי זה בחתונה. באיזה ראש אישי בשם, הרב זעפרני.
0: כן, זה אשר יום
1: שקור. עצר את הריקודים.
0: כן.
1: עצר את השיר הזה, עלה על הבמה. אחא שואלתי, ואיזה שם?
0: אלול! נכון, זה כאילו אשרי יום שכוח אולוי של אלול. אשרי יום...
1: אחורים שיבתי לבי שם כל ימי חיוי. ואז לך מה אחורים שגר? הוא לבקר מיכול.
0: לבקר מיכול, אוי?
1: שיבתי בכל יויים או לבקר? בהמשך, אני אשאיר לה...
0: חבר'ה, אחא שואלתי של סקולן לוקח מקום 7. מה קורה במקום השישי? זה אגב קטע שאף אחד לא שר. אתה שר אותו יפה. זה רב דוביד ורדיגר פה, אבא של מרדכי.
1: נכון. שמעתי שונה קצת ממה שאני מכיר.
0: כן.
1: גם שישיתי בבייז השם.
0: הוא גם עולה בך.
1: יפה, זה ממש יפה ככה.
0: כאילו הכל שני של אבא. חבר'ה, מקום! מקום 6. מנדי, תעשה לי את זה דרמטי.
1: אנחנו מתקדמים 20 שנה, 30 שנה קדימה.
0: כן.
1: שנות ה-2000.
0: מי זה? חמוי.
1: הנייני.
0: הנייני הזה?
1: לא, לא, לא, סליחה. בלבלתי.
0: הנינו של מה?
1: הנייני השם, הנייני. איל, איל.
0: יצחק פוקס, אידל ורדיגר. מקום 6 מגיע לו. חבר'ה, אתם הצבעתם והשפעתם 10 השירים הכי גדולים בכל הזמנים, מטורף לגמרי, ענינו.

0: האיש והגדה הגיע, רבותיי. צלם, צלמם של גדולי ישראל.
1: עכשיו תשאלי אתם מביא איתך איזה צלחת שום, אתה משהו.
0: משהו, מה?
1: ככה בידיים ריקות.
0: חבר'ה, מענינו... מקום חמשת הגדולים, חבר'ה.
1: וואו.
0: חמשת שירי האלו לכי גדולים, וזה משמעותי. אתם הצבעתם והשפעתם.
1: אתה קולט שכל הלעיתים הכי גדולים יצאו באלול?
0: זה לא נורמלי.
1: מטורף.
0: חבר'ה, במקום החמישי, בואו נעשה הרבה מאוד כפיים. ללעית הכי הכי מטורף של העשור האחרון. הלו? אין חופה, אין קומזיץ, קבול הספונים, מיץ וטנץ בסוף שמשתלב בתוך איזה שיר.
1: בדיון הבן, ברית.
0: כל מקום.
1: שלישי למילה.
0: כל המגזרים. אפרופו דיברנו על שיחוק שמלחין מקבל מתנה מהשמיים, רפיים בנט, מכניס הרחמים, פינחס ביכלה.
1: פינחס ביכלה.
0: הביא פה, קיבל סייעתא דשמיא והביא.
1: כמה שהשיר הזה פשוט, הוא פשוט טוב.
0: כן.
1: הגדולה של השיר פה זה הפשטות שלו.
0: ממש.

0: טוב, חייבים להתקדם, שתיים. וואי, 10:50, חבר'ה, הזמן טס לו, אני לא מאמין. תשמעו, אנחנו במקום ה-50, שער הישומיים פסח, לחן של פנחס ביכלר, זנבל, תשמעו, מקום 4. בואו נסכן לכם איפה אנחנו עומדים. מקום 10 היה מלאך הרחמים של מורדכה. זוכרני לחיים, מוישה גולדמן, מתוך קמפ שלווה. היה איזה, אדון הסליחות, מקום 8. מקום 7 יחס שואלתי, ויחס שואלתי של סקולן, ענינו של יצחק פוקס וגידל היה מקום ב-6, וחמישי שער השומיים פסח, ומקום 4, מנדי וייס, גדול הזמר, מלווה פה את השידור, כיף לי איתך אחי, אתה מדהים, מה קורה במקום הרביעי?
1: הדדי, הדדי, ממש כיף פה באמת, חוץ מזה שהקפטה לי את כל העצמות פה עם המזגן 16.
0: הוא עדיין דולק? בונה, יצר הרע הזה לא יוצא ממני, ברוך השם. הוא לא יוצא לי עדיין מהראש, ברוך השם הזה. מה קורה במקום הרביעי?
2: נוביני מלכייני.
0: די!
2: מגיע. איכונייני ונייני. כי אין בונו מה.
0: זה ביצוע אגב ליטאי של אריה ברונר. מתוך קומזית שרי אוישר. מקום 4 מגיע לו, מגיע, נכון? אין חיידר שלא שרים את זה.
1: קונסנזוס, קונסנזוס.

0: צודק, צודק. חייבים לעשות פה סדר. לדוגמה, יש את החמול של ויז'ניצים, בום בום בום, בום בום בום, אוי דיסקו, אוי דיסקו,
1: יש את הקודש
0: אתו ונאלו שמחו, ונאלו יקה. וכמו ויסויו, מנדי אמר, של חברון, הוא נסע לתויקף, שזה נוסחאות תפילה שלא נגענו בהם. אנחנו מדברים על שירים כשירים. בדיוק, נוסחאות ופיוטים לא נגענו בהם.
1: שירים.
0: מצד שני, תדה דה, דה דה, תדה דה, דה, מויו, יום, לא, זה שיר. זה אפילו שבחבד זה נוסח, אוקיי.
1: זה עדיין שיר.
0: חבר'ה שלושת הגדולים! יואלי, דיברתי איתך עכשיו בשידור ישראל מדימונה, ברוך השם. דווקא הייתי שמח לספר לך במה אני עוסק, זה במוזיקה. אשמח שתגיב לי. אתה לא יודע שאסור לשלוח לי הודעות בשידור כי אני גם אקריא אותם? לא שולחים לי. היי, מה הולך? מקום שלוש. כן, אני הכל...
1: מקום שלוש.
0: חבר'ה...
1: מקום שלישי.
0: מקום שלישי, תעשו הרבה כפיים להשם יתברך. נכון, תמיד זה המאזין הזה בן 15, השם תמיד אוהב אותי.
1: ככה, השם רצה.
0: בדיוק. טוב, וואי, תראה מה קורה פה בהודעות. היו עם הרסו אלום של MBD. בוקר טוב שנזכרתם עכשיו באמת.
1: עכשיו זה באמת בוקר טוב.
0: הנה, רושמים פה ניחוש שלהם. מנדי, מה קורה מקום שלישי? אה?
1: מקום שלישי.
0: כן, מה יכול להיות?
1: אני פותח אותו כמעט כל קומדיץ, אני פותח איתו את השיר הזה.
0: מכניס הרחמים.
1: דיברנו על זה, לא?
0: נכון. אה, מכניס הרחמים אמרנו מקום ראשון.
1: לא, הקומדיצי ובזה.
0: אמס קיאטו יויצרום. אמס קיאטו יויצרום.
1: לא.
0: אני ישנו וליביאל.
1: לא, לא, לא. איפה הלכת?
0: מה דיום? מה יכול להיות? ענייני, ענייני. זה לא מקום שלישי.
1: אתה לא באזור, אתה לא באזור. אתה לא באזור בכלל. בוא נגיד שאת הטקסט כבר הזכרת מקודם.
0: חמו, חמו.
1: יפה.
0: רבי עקיבא אמניק שהלחין את הלהיט הישיבתי.
1: זה כנראה יצא לו בלי כוונה. אין ספק.
0: זה כאילו מלמעלה, זה סייעתא דשמיא מטורפת.
1: ממש.
0: בתי כנסיות, קומזיצים, מטורף.
2: ציבור לא חרדי, המון, מכירים את השירים,
0: כן.
2: מילים, עוברים על השיר.

0: עכשיו שימו לב, הלהיטים הגדולים של המוזיקה החסידית שנשארו לאורך דורות, רגע השנייה, שגם חצו מגזרים, זה על מילים מהמקורות.
1: נכון.
0: לא סיבת הסיבות, ולא שירים של יש תקווה עם השיר כולנו יחד,
2: שזה שירים
0: שהיו להיטים, אבל הם עברו מהעולם.
2: כן.
0: זה שירים שנשארים פה עשרות שנים.
2: חד משמעית.
0: קחו מזה תובנות. אתה לייצור רושם לי, המאזין. דיברנו על לכבד אנשים, בוא נראה אותך מקריא את זה. אני מקריא פה הכל, אדוני, ברוך השם.
1: חייב.
0: טוב, מקום שני, מקום ראשון אמרנו מכניס רחמים.
1: כן.
0: מה, יש... מה... טוב, נו, אני יודע מה מקום שני.
1: לא נראה מי ששם מקום לדיון.
0: לא נשאר מקום, אלא... רגע, רגע, ככה, בוא ניתן לה מכילו. חבר'ה, מקום של כבוד צריך לומר, מקום שני, אמרנו מקום ראשון מכניס רחמים, לוקח פה אחד ללא ספק את העניין הזה, מנדי, מה קורה במקום השני?
1: זה מאוד מפתיע, כי בדרך כלל אומרים לי, כשאני בוחר, כשאני ניגש ואני בוחר איזה שיר, לקנות שיר, אחד הפרמטרים זה טקסט קל. טקסט קלית, קלית, או, טקסט קלית. אומרים, לא, זה מילים מסובכות. אי אפשר, זה לא ייכנס. זה לא יתפוס. ואז פתאום מגיע לך שיר כמו ריבוי נילום יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: כן, לקחו אימר ביד היויצר, ועם הסמת, סך בולויס.
1: אם אני בא אליך עכשיו.
0: מה, כלום.
1: מתחיל לשיר לך, ריבוי נילום יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: זורק מכל המדרגות. אגב, אני אגיד משהו, אגב, על היודעתי. אם פריד לא היה מוציא את זה, אגב, זה יצא לפני, ברייר הוציא את זה, לא קרה עם זה כלום. הרבה מאוד מגלל הנוכחות של פריד, זה הצליח, אין ספק בכלל.
1: יש ליין של שירים כאלה, עם טקסטים מורכבים. שזה מטורף שזה הצליח, וכמובן השיר הזה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא לא טקסט שגרתי.
0: כן.
1: הוא לא טקסט שגרתי, הוא טקסט מתוך, אמנם הנוסח של היום עם הנאירואים.
0: נכון.
1: אבל עדיין הוא קשה.
0: נכון, טקסט כבד. אם תקשיבו, אתם כבר מכירים את זה כי זה להיט.
1: זה הפך להיות קליט.
0: אבל דמיינו עוד כאילו, עכשיו אתם פותחים מחזוב, פוגשים כאילו טקסט בסגנון, בסוג הזה, וקבלו אותו שיר, יצירה.
1: כן, מאיזה טקסט באמצע מלכיס וזכרונס ושפרה שם, כטקסט
0: מה, מכל הנוסח של הוא נשא נטוי כיף,
1: וכל
0: העניינים, ברור.
1: טקסט מורכב יותר.
0: והשיר הוא, גבירותיי ורבותיי,
3: אנו שם כמל.
0: סתם, סתם, סתם, לא, לא, לא, לא, לא באמת, לא באמת. הייתי חייב. וזה גם לא זה, אגב. וזה גם לא זה. אבל מה שכן, זה קשור לזמר ששר ברקע. מי הוא זה ואיזה הוא, מנדי?
1: וכי לא לוקח יחד לכל אוף. אני מדהים את עצמי שאני בשלוש בלילה יכול לשמור ככה. זה מטריף אותי. סוף שבוע, חמישי בלילה, ואני עדיין יכול
0: להוציא
1: משהו מהגרון.
0: אשר בי ליפש מלצר, חברים יקרים, שלוש בלילה.
1: במיטבו,
0: במיטבו. סיאסים. חבר'ה, ליפה, מה זה ליפה? זה רב עקיבא אמניק. כן, רב הלל פלאי, רב הלל פלאי, התבלבלתי עם חמול. רב הלל פלאי, הביא פה לחן אדיר, קיבל מתנה מהקודש בורחי, וליפה הוציא לזה ביצוע, ויצאו לזה מלא ביצועים, ואבי מילר ועוד רבים וטובים, ומכניס רחמים, כמובן, שמגיע לו את המקום של כבוד, מקום הראוי לו, והמקום הראשון, ארלך יידי, אדם ירא שמיים אמיתי, רב חיים בנצרת ויז'ניץ.
1: שלום כהן.
4: שלושת המקומות,
0: נכון,
4: מלחינים, בחסד עליון.
1: מה זה חלחים גדולים? שלום כהן שר את זה עוד כשהוא ילד.
0: כשהוא היה נער, בחור ממש ממש צעיר, נכון? חבר'ה, אתם קולטים, עד כאן תוכניתנו, אבל אני רוצה להגיד משהו, שמעל העשרה שירים, היו כמובן עוד עשרה שירים.
1: שהתלבטנו לגביהם.
0: שהתלבטנו, הגיעו המון המון רשימות פה למיילים שלנו, גם צוות וגם זמרים ואנשי תעשייה. ובינו מלכנו של חב"ד, מקום 11, אתו זויכר, אישי ריבו ומרדכי בן דוד, אמס קיאטו יויצרום פריד, יוסי גרין, רחמונו של חב"ד, רחמונו דויוני, אבא עניין קרלי של מנדי וייס, רשמו לנו מלא, ואחרי זה הנייני של גינסברג, וחמואל של ליפה.
1: וואו.
0: נייני, נייני, וחמואל, חמואל, אולייני, וכל זה יפורסם בעזרת השם ביום ראשון, וכמובן במגזין, חבר'ה, הסרט הגדולים, מלאכי רחמים, זוכרי אני לחיים, בובה ומשה גולדמן, אדון הסליחות, כותל המזרח, אחס שואל תסכולן, ענינו, יצחק פוקס אידל, שער הישומיים פסח, של חין פינחס, והובין עם אלקייני, הובין עם אלגבינו עממי, וחמויל, מקום שלישי, והוא הכיל

0: אלוקל מקום שני ומכניס רחמים מקום ראשון. חברים יקרים, עד כאן תוכניתנו מנדי וייס.
1: תודה רבה שהערכת אותי.
0: אין עליך עד שלוש בלילה, בוא נזמן בלי לזוז והכיסא, מטורף לגמרי. חבר'ה, בקרוב אלבום וסינגלים מדהימים, ולכו תכנסו ליוביוב ותיהנו מקליפ אדיר שהרשי סגל לוי ומוישי פלד דבי פולח הנדיר, ומנדי נותן שירה שאין שני לה, שירה שונה, עברית, נעימה. הנה הנה, זה יהיה בפלייליסט אגב עד הבוקר, אתם תשמעו את זה. תודה למלך בשדה, נכון? ירקות, פירות, הכי טריים, 24 שעות פתוח פה, פינק אותנו. הרגשתי רגע טוב בשבט פה. חבר'ה, תודה לדני לוי, שומעים אותנו גם בניו יורק, 88.7 FM, שמעו אותנו גם בכל פלי 107.6 FM, שמעו אותנו גם ב-92.1, גם ב-104.3 וגם ב-105.7, בכל העולם שמעו אותנו. בקיצור, תנקי ושמע ותודה. תודה לשניאור גרינפלד, החבדניק, יחי המלך, שנרדם פה, ותודה לפליישמן, ותודה ליצחק סגי, וניפגש בעזרת השם. יום ראשון בין 2-4, מאסטר פלי, מה אתה אומר מנדי?
1: לילה טוב לכל המאזינים.
0: מנדי, שבוע הבא יש עבודה, אלול וזה?
1: כן, ברוך השם, עובד כל השבוע.
0: בוא נעשה, גם אני, זה טירוף לא נורמלי, חבר'ה.
1: תורף.
0: מה זה ירד הסדר הזה? ברוך
1: השם, שימשך ככה.
0: תודה לאפי צאנז. מה אתה מעדיף, אפי פלדמן או אפי צאנז? מה שתגיד, לא זה ולא זה. אתה זורקים אותו מהחסידות, איפה היא באבוי? זהו, זהו, לא מזכיר, לא מזכיר כלום. אפי, אפי ייחוד. סבבה? סיכמנו. טוב, וזנה, שני אור מילה שלך לסיום. שומע את השיחות של הרבי. מה אתה שוסר עם האוזניות? שיחות, אחי, תקשיב, אתה אגדה, אתה חי בסרט במדע בדיוני.
2: טוב, תשמע.
0: תאחלו בהצלחה, תאחלו בהצלחה לדירה החדשה.
2: נשארו 30 קרטונים.
0: כן, לפרק עדיין. שאגב, הם יישארו בשנה הקרובה באותו מקום. וגם הנורה הזאת, נכון, אתה לא תחליף את הנורה, תמיד יש את הנורת קבלנים, שנשארת לעולמים.
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך משהו, יש לי חוק שאני נכנס לדירה, כל הנורות הנמוכים, אני מעיף, למה אני נתקע בהם.
0: טוב, בוא נראה. הוא הפסיק לשלוח לי הודעות, כי הוא פחד שאני אקיע את זה בשידור.
2: אתה יודע איזה שיר לא שמת?
0: נו.
2: כסיבו, החסים אותו.
0: חפץ לו החבדניק.
2: וגם לא שמת, לא שמת גם את בחודש של אלול תוקעים בשופר
0: של רבי אלתר. כן, מנדי, מה אתה אומר?
3: לא, לא, זה לא,
0: זה לא לשידור? אין דבר כזה, הכל פה בשידור, מנדי. עכשיו הדלקת אותי ואת המאזינים.
1: אתה שלחת הודעה למישהו והתבלבלת במספר.
0: מה? למי שלחתי רגע?
1: אתה רוצה שאני אשמיע את זה פה? אתה לא רוצה, אז
0: מה? רגע, למי שלחתי? יוסי אייזנטל. כן! כן, כן, נכון.
3: בלבלת.
0: אבל בבוקר הוא אמר לי כבר, זה היה בבוקר. המנהל אירועים של ארמונות חן. קוראים לו גם מנדי וייס, נראה לי. מה שהיה, עליתי מול מנדי. ואני מסתול, אני שולח הודעות. מה קורה, מנדי? מה העניינים? מה הולך איתך? הוא אומר לי, יואלי, מה העניינים? מה איתך? הכל טוב? תשמע, אני בדיוק הולך להוציא פה את הבורקס, אם יש לי איזה ברית. לא הבנתי מה הוא רוצה. יפה, אז הוא מאזין לנו. מי זה פה, מה שקוט ולי? בוא נה, פה רייטינג היום, תנקיו השם, אבא תודה. מזהה את המקלה. תראה את זנבל, סתכל, מנדי. סתכל את זנבל. זה לא יוסי, זה זנבל. זנבל, אדיר אחי. עם פולק מימינו, מי עוד יש שם? יוסי, איזה מטורף. חבר'ה, יש פה מלא מלא דברים. חבר'ה, אנחנו סיימנו, גיצ'ה בסך כולם.

105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך. הבא עלינו לטובה ולשלום, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, איש לראה ומתנות לאביינים, ומה לשם אלוקיך, היית לבבך והיית לבב זריך. הנה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, השיר על השם ויום הוא לימור. מתחילים מהיום רבותיי לומר את פרק התהילים כל יום, מי שיאמר אותו כל יום עד השוענה רבה, מובטח לו שיכתב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. תזכרו מה מימון אומר לכם חבר'ה. לדוד השם אורי ואישי ממי עירה. כרגע רבותיי מופיע בשם האריזל, בשם גדולי ישראל רבותיי, לא מבטרים על העניין הזה. בכל יום להגיד את, את הפרק לדוד השם אורי ואישי. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, נעשה ונצליח, והשם אלו בחמה ומרובים ירוויח. יש לנו מחוזת שבת חדשה של יהודה בן דוד, חבר'ה עושים דברים טובים, דברים טובים, האזנה הרבה חברים, אני עמי מימון, נעשה ונצליח. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד, כסף גדול, קטן, אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד. תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גפלד שעורך אותנו, חודש טוב לכולנו.

0: כסף מזומן, בוא נשחק בזמן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שום עליכם, בואי סי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו פותחים את הקווים, בבקשה. שניאור, מה איתך? הכל בסדר? שניאור, איפה נעלמת? הכל בסדר? אכלת משהו, שניאור? אכלת, שתית, הכל בסדר? שיינה חזרה לבית ספר? שמוליק בבית ספר? זימוני בבית ספר? יאללה חברים, יצאנו לדרך, שלום יצאנו לכם שממתים איתנו לקווים, שלום מאיתנו. אליעזר, שלום אליעזר.
2: קטן.
0: אליעזר.
2: קטן, כן.

0: אליעזר, שור בגזר, מאיפה אתה אליעזר?
1: יבניאל.
0: יבניאל, איך אתה קולט אותנו ביבניאל, בדרך המקלט?
1: דרך הטלפון. איך אני קולט? איך אני שומע? שומע את זה אחרי זה בקו השני.
0: לא, לא, השאלה שלי היא כזאת, לא. אתה דרך ה... אנחנו נקלטים עכשיו בצפון. אתה דרך התדר שלנו בצפון, או שמאידך אתה דרך אפליקציה, דרך מה אתה עושה?
1: לא, דרך טלפון, קשר ברוך השם. טלפון הזה של ה-0799-800-92.
0: אה, אתה מאזין לי דרך הטלפון?
1: כן, ולא תמיד עולה שם הזה, איך אפשר להזין לשידור אחרי דרך הטלפון?
0: כן, אפשר דרך הטלפון.
1: אני מספר.
0: טוב, עזוב את המספר עכשיו, אתה כסף גדול או קטן, אמרת לי כסף קטן, נכון?
1: כן.
0: איך קראו לעבד של רבן גמליאל?
1: טבי.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. איך קראו לאבא של כלב בן יפונה?
1: יפונה.
0: לא. יפונה נקרא, יפונה נקרא יפונה, השם שפינה את עצמו מארצות המרגלים. אז מה, איך קוראים לו? מה אגיד לו?
1: אולי כנז?
0: לא, זה לא היה כנז.
1: לא, זה לא עכשיו, זה שנייה.
0: לא, זה לא היה כנז.
1: שנייה אחת.
0: שנייה. עתניאל בן כנז, כנז הוא היה באשכנז, או אשכנז הייתה בכנז? טוב, תמתין מיבניאל, תבוא, קבל מאיתנו תיק של מודן. קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן במתנה. שניהם תקבל אותם, אבל עד שתגיע מיבניאל לכאן, אולי נעשה לך את זה במבצע. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. כן, איתן, בבקשה. טולמן, אילי, שלום אילי.
2: כן.
0: אילי, גדול או קטן?
2: שלום. קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן, יוצאים לדרך. איך ינהג בן אדם שבערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני שעשה קידוש? מה יעשה?
2: יקדש
0: משתי יין? עוד פעם, קצת ינהג בן אדם בערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני הקידוש.
2: כן, רגע.
0: מי זה, מי דן איתי בהלכה, אביך?
2: כן, שנייה.
0: תגידו שיפתח ילקוט יוסף, שבת א', רש עין א', למד ה'. התשובה היא, יקדש על הפת. למה? כיוון שגילה שבכך דעתו חביבה עליו הפת. תודה רבה לך, בשמי, בשם הללה, בשם הצוות, מודים לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מוישה, שלום עליכם.
3: צהריים טובים, אבי.
0: מה קורה, משה, הכל בסדר?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: וואלה, גאולה ברחמים, מה נשאר? טוב, יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, האם יש מוקצה ביום טוב?
3: יש מוקצה ביום טוב, כן.
0: יש מוקצה ביום טוב או אין?
3: כתוב בהלכה שמוקצה ביום טוב יותר חמור משבת, מה?
0: יפה מאוד, 20 שקלים שלך. מוקצה שביום טוב יותר חמור משבת. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר לשטוף את כל רצפת הבית בשבת?
3: רק מקום נקודתי, הרב, בקודסים כתב רק מקום נקודתי, לא כל הבית. מקום נקודתי מלוכלך, אז יכול...
0: תשובה נכונה. אומר הרב, אם הרצפה התאכלכה, יהיה מותר לשפוך מים במקומות המלוכלכים ולגרוף על ידי מגב שאין בזה חשש סחיטה. או מאידך, אתה יודע מה אתה עושה? פתרון הכי טוב. אתה לוקח נטלה, נוטל ידיים באמצע הסלון.
3: זה אני גורף הכל.
0: אני נטילת ידיים עושה וגורף את הכל. יאללה, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה. יש לי בכניסה לבניין, שומע?
3: לא.
0: יש לי בכניסה לבניין אצלי מישהו שתה על הדסים. אתה איתי או לא? עכשיו אני יוצא לתפילה בשבת, רוצה לברך על ההדסים, בורא עצה וסמים. האם מותר להריח הדסים שמחוברים לאילן בשבת?
3: חושב של הדסים, יש הבדל בין הדסים לאתרוג.
0: לא שאלתי על אתרוג, לא שאלתי על אתרוג.
3: רגע, וואי, יש הבדל בין אתרוג, אני זוכר לשולחן ערוך, כותב ב...
0: יקוט יוסף, שבת ה'.
3: כן, גם בעקוד
0: הספק. מגנים פה לרב. כן.
3: נראה לי בהדס, רגע, כן, מותר, מותר.

0: אפילו שזה, כמו שזכור לי מותר.
1: לא, אתה יודעת ההלכה, לא מה שזכור לך.
0: כן, כן, זה ההלכה, כאילו, כן.
1: מה אתה אומר?
0: שמותר אפילו מחובר. שמותר אפילו מחובר.
1: תשובה נכונה, מותר להריח ומותר לאחוז את זה גם בידיים, ואין בזה בעיה, ככה כותב הרב, יש לך 60 שקלים, 80 שקלים, לא? 60 שקלים. יאללה, עכשיו שאלת ה-80 שקלים. אתה מוכן?
0: זה רב השם.
1: מה יש לך? אתה בלחץ? לא.
0: לא.
1: קטן עליך. תגיד לי, יש לנו קוצץ ביצים בשבת. מותר להשתמש בזה קוצץ ביצים?
0: כן, מותר להשתמש בזה.
1: זה עושה את זה דק, אתה יודע.
0: אבל אין לנו בעיה, כי זה לא גידולי קרקע, אין לנו בעיה עם ה... כאילו שזה עושה דק, זה לא גידולי קרקע, אז אין בעיה. כל הבעיה רק בירקות, לדק דק, לא לאלתר, אבל בביצים אין לנו בעיה עם זה.
1: גם בגבינות ובשר, מה?
0: כן, עקרונית גם גבינות ובשר, כן.
1: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים שלך.
0: זה לא שתי שאלות, עמי, על הביצים אחד ועל...
1: לא, זה אותו דבר, מה אתה לא גידולי קרקע, מה? בואנה, שתהיה בריא אתה, תאמין לי, תעשה לי טוב. גם ככה הבאנו לך שאלות ביום הולדת. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מדוע נקראת קריית ארבע, קריית ארבע?
0: על שם ארבע זוגות שקבורים שם, הגמרא אומרת. שם יש לנו את... יש לנו את אברהם ושרה שקבורים שם, יש לנו את יצחק ורבקה, יש את יעקב. יש את יעקב ולאה שם. ובגלל כל ארבע זוגות הללו, אז לכן נקראת קריית ארבע, שם זה. יש עוד כמה טעמים שכותב הכלי יקר מביא גם כן, שזה כנגד ארבע... טוב, נתחלת לנושא אחר, אבל זה עיקר הטעם, מה שאמרתי.
1: אבל אתה מתבלבל, אני דיברתי על קריית ארבע, ואתה ענית לי מערת המכפלה.
0: קריית ארבע, רגע, קריית ארבע...
1: ענית לי על מערת המכפלה. בשם כל הכפולות שנמצאים שם, זה מערת המכפלה, לא קריית ארבע.
0: אבל זה, נראה לי גם זה, בקריית ארבע, גם נראה לי גם זה, זה לא גם הסיבה.
1: לא, מערת המכפלה, אתה צודק. אם הייתי שואל אותך למה קוראים למערת המכפלה, מערת המכפלה, התשובה שענית נכונה. מה, אני אקח את הכסף חזרה אליי, אתה בשאלת 100 שקל.
0: לא, לא, תעשה משהו, עמי, אי אפשר ככה.
1: אתה יודע מה, אני אפנק אותך בחולצה, שתהנה.
0: איזה שפורור זה, עמי? בואי פורור.
1: חולצה יותר טובה מפורור, של דיימונדס. אני לובש דיימונדס. עמי מיימונדס שם דיימונדס. אחלה חולצות שבמדינה. הלכתי אליו השבוע, קניתי כמה חולצות, מבסוט מעמד השמיים. גם לבן צחור, גם הכל. אין לך תסוס על החולצה, אבל אחלה חולצה שבמדינה. אני יכול לשים לך חמור אם אתה רוצה על החולצה. יאללה, שלום יצאנו טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יצחק באיזה קו? יצחק, שלום.
2: שלום.
1: מאיפה אתה, יצחק?
2: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, איך קראו לבת של קלה בן אפונה?
2: למי?
1: הבת של קלה בן אפונה הייתה לו בת, שכולם היו אומרים, בגלל יופייה, היו אומרים איכסה על הנשים שלהם.
2: איכסה.
1: דיקמן, אתה רוצה את הטלפון שלי? בוא כך, מה רצית? מזגן. תדליק לו את המזגן, נעלתם.
2: איכסה.
1: מה אתה אומר?
2: איכסה.
1: איכסה. מה אתה אומר? איך קוראים לבת של כלב?
2: איכסה או איכסה, משהו כזה.
1: לא יודע, אני שואל אותך. איך קוראים לבת שלו, נו?
2: איכסה.
1: איכסה? אין שם כזה בתנ"ך.
2: איסקה.
1: איסקה? איסקה לא הייתה בת שלו. נו, יש לנו תשובה? אולי מאזין בבית? אולי חבר טלפוני?
2: זכור לי משהו כזה.
1: טוב, הגמרא אומרת, קראו לה אכסה. למה קראו לה אכסה? כשאני אמרתי לו איכסה, אז הוא רוצה להתערב את האיכסה. איך קראו לבת של קלה בן אפונה אכסה? למה קוראים לה ככה? משום שכל שרואה אותה,

0: כועס על אשתו. הייתה מאוד מאוד יפה. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו, מה זה כל הרשימת פרסים הזאת? תן לו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, ממליץ בחום חברים, אם כבר קונים פיצה, פיצה דה בסט, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה, בדץ העדה החרדית, והרב לנדו רשת בכל הארץ, אלה שרוצים לפתוח עוד חנות, אין בה, יכולים להתקשר כוכבית 6018, לדבר חבר שלי ברוך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, משה שלום. מה קורה? קודם כל אין כמוך, ב' אתה נשמע על הפנים, ג' טפל בנושא של הקף שלך, ד' תחזור על הדברים שנשמע אותך יותר טוב. מה אתה אומר?
1: מה שהבחור אמר מקודם, שארבע זוגות זה על שם הקריאת ארבע, ככה רש"י מפורש כותב על הפרשה.
0: אבל זה נקרא על מערת המכפלה. מה אתה מדבר על קריאת ארבע? מה שאתה מדבר על קריאת ארבע?
1: גם אחימן
0: אז אני אקריא לך מה שמופיע. למה נקרא את קריאת ארבע בשם קריאת ארבע? משום שהיא נחלקה ארבע פעמים בגורל בספר יהושע, על מה שעתיד לקרוא. דבר נוסף, ארבעת הענקים גדלו בקריאת ארבע שהם היו גדולים יותר.
1: רש"י כותב את המקרה הראשוני, והוא אומר דבר אחר על שם ארבע זוגות. רש"י מפורש.
0: ארבע זוגות, דהיינו מערת המכפלה. למה נקרא מערת המכפלה? מה כותבת? שנכפלו הזוגות.
1: רש"י כותב את זה, בסדר.
0: תכלס, אתה רוצה לענות, אתה רוצה לשחק איתי או שאתה רוצה...
1: אני רוצה לשחק.
0: אז יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: כסף קטן, יוצאים לדרך, הוא ביקש, משחקים איתו, יוצאים לדרך.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, בואו נשחק איתך על כסף מזומן, כסף קטן. האם מותר לחבר בגד בשבת בפסיקת ביטחון?
1: כן.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. דבר נוסף. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. באמת יש 60 ריבו אותיות לתורה או שפחות?
1: בגמרא בקידושין מוזכר שיש כמה מספרים, אבל הגאון מבין לו כותב במקום שזה לא בדיוק המספר הנכון. שיותר.
0: אז כמה יש?
1: לא ספרתי אף פעם, אבל בוודאי שיש יותר.
0: טוב, אז אני לוקח את השאלה חזרה. האם מותר לבן אדם למדוד את הגובה שלו בשבת? לא משקל גובה.
1: רק מדידה של מצווה. ברור אומר, מדידה של מצווה מותר. אם זה מדידה שלא של מצווה, זה אסור.
0: לא מדבר מצווה לא מצווה. האם בן אדם מותר לו למדוד את עצמו בשבת? איזה מדידה של מצווה יש? שמשהו עובר ומגיע למזוזה עם המצח?
1: בפועל מותר.
0: ילקוט יוסף שבת, ב' שינווה ולמד ג' לא! בן אדם אסור לו למדוד את גובהו בשבת. תודה רבה. אתה יכול לחפש ברשי, אולי יש לך תשובה שם. אבל היה בסדר. תלו בבקשה, טירולר, יש רב מגב שחברת טירולר, זה אחד מהמוצרים הכי טובים שיש לנו פה ברדיו. זה מגב שעושה שפונג'ה, אין לזה אח ורע. למה אני אומר לכם את זה? כי בפועל אני עושה שפונג'ה בבית, לפעמים, כן? הרוב אני מפיל על אשתי, וזה מוצר פצצה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליהו באיזה קו? שתיים, עכשיו יהיה אליהו. אליהו, שלום. הלו?
3: הלו?
0: שלום, מה שמך? כן, אתה, מה השם שלך? לא, הוא לא עונה, הוא מתנשף, הילד התבלבל, התעלף לי שם. תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהוא בסדר, שהוא נושם! עוד מאזינים, 079-9-8-9-2-1, עוד מאזינים. חודש טוב ומבורך לכולנו. אין על ישראל דרי, הרב ישראל דרי, אוהבים אותך, חודש טוב ומבורך. מסלול העניינים.
2: לא

0: בהצלחה ליוסף דרי בישיבה קטנה. בהצלחה לדמרי, הבן של אודי דמרי, על הישיבה גדולה בביתר עילית.
1: לא מרים ידיים,
0: לא מרים.
1: האמונה היא קשר.
0: היום רפי יוחנה מגיע לשדד התוכנית שלו מקריית גת, גם כללית וגם

רסים, רחוב הרב עובדיה ליד חניכי הישיבות בקריה החרדית. הוא מגיע עם החולצה של הדובי, רבותיי, אז מי שעושה סלפי עם רפי מקבל פרס. זה גדול הזמר דוד חפצדי, זה זמר ויש חפצדי, זה עולם אחר.

אני רוצה להגיד תודה רבותיי. מזל טוב גם לרב הראלי דרי, הולדת הבן, מזל טוב, צדיק. אני רוצה להגיד לכם תודה, מאזינים, באמת, בכל הלב, רוצה להגיד תודה פה מעל גלי האתר. הנתונים שאנחנו מקבלים פה בכמויות של המאזינים שלנו, זה מתנה מהשם, וזה משמח אותי, כי כולם דבוקים בשאלות הלכתיות, בפן, בצחוקים, אבל כל בגדרי ההלכה והצניעות. אתם משפחה שלנו, משפחת כל ברמה, משפחת חידודון עמי מימון. כאן המקום לומר יישר כוח גדול לשניאור גרינפלד שעומל מהבוקר עד הלילה להביא דברים טובים. אין עליך שניאור, אני אוהב אותך אהבה גדולה. שיהיה קיץ בריא, חורף בריא, חגים, שפע, ארגזים, לידה קלה לאשתך בעזרת השם, תלד כמו תרנגולת, רק שלא תעשה חביתות. אוכל אליי השמש מהמציאה. ג'קי אומר, מה הסקר בנתונים? מאזינים לתוכנית חידודון למעלה מ-120 אלף איש. זה לפי הסקר, בפועל זה פי כמה וכמה. מקום ראשון, כל תחנות הרדיו חרדיות, דתיות, גם החילוניות, כאבי בטן רציני, השתיים עד ארבע הזה. ג'קי, תעבור מ-106 ל-103. אין הלכת, ג'יקון.

זהו חבר'ה, חוזרים בתשובה, זהו. זהו, מספיק עם החלטורות. חוזרים בתשובה לאבא שבשמיים. ישראל צוברי הגדול.

אלול נכנס רבותיי, וזה השיר, זה השיר אלוקיי אבא, גדול הזמר ישראל צוברי, כבש את כל ההצבעות, כל העולם, איזה קול כתיפתי.

0: איזה שיר, איזה שיר. זהו, אני חוזר בתשובה, זהו. אני חוזר בתשובה. יאללה, הפטרה קרובה. שבע דנחמת, בוא נדבר עם הרב זרביב.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה עם הרב...
0: טוב, שלום לרב זרביב יקירי, שלום כבוד הרב.
2: ממיימון, חידודים של שבת, תגיד לי, איפה נעלמת? אתה יכול להסביר לי?
0: אני איפה נעלמתי? הלאה, שידרנו בוקר, צהריים וערב. רק נתנו לך הפסקה קצרה, אמרנו שאתה רוצה להצטרף לפוליטיקה, בסוף הורדנו אותך מזה. עזוב אותך, מה תעשה בפוליטיקה? מה יש לך בשטויות האלה?
2: אתה יודע שאני בבית הדין, בית הדין אני. אנחנו את התורה לא עוזבים, בעזרת השם.
0: יאללה, דיין חשוב, עזוב אותך מפוליטיקה. טוב, בוא נדבר על הפטרה, הרב זרביב. אני, אתה יודע, אני, הפטרה מתקרבת, אני בדרך כלל מעלים אותי מפטיר, לא יודע, אוהבים אותי בבית כנסת, מעלים אותי מפטיר,
2: ואתה מבין... יש לך הרבה כסף לתרום.
0: לא, לא, הם מעלים אותי בחינם, אצלנו לא מוכרים, אצלנו לא מוכרים, הם מעלים אותי חינם. אני קורא להם את ההפטרה, אבל אחרי זה צריך להסביר את מה שקראתי, ובגלל זה אני מעלה אותך, להסביר לי מה קראתי.
2: אז השבוע שאנחנו בשבע דנחמת, השבוע שאמר, קראנו ענייה תוארה לא נוחמה.
0: כן.
2: עכשיו הנביא אומר, אנוכי, אנוכי, מנחמכם. אני הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בעזרת השם. רק יש פה זה מחולק לכמה חלקים, ההפטרה הזאת. ובהתחלה, הוא אומר, שכחתם את השם, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ. מי פחדתם? מאנשים שמציקים שימותו, כאילו... כל המשענת שלכם וכל הפחד שלכם היה על כלום בעצם. כי בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא פונה לירושלים, הקדוש ברוך הוא פונה לירושלים, מתעוררי, תעוררי, קום מירושלים. הגאולה מגיעה. תשתית מיד השם את כוס חמתו ואת קופת כוס התרעלה. ממי שתית אותה? מהקדוש ברוך הוא. לפעמים אנשים רוצפים אחרי הבקל, אבל צריך לרדוף אחרי מי שמחזיק את הבקל. למה? מיד השם. אין מנהל, בנים ילד, ואין מנהלה, ואין מי ש... אין מי שיניג את ירושלים. לכן, שימינה הזאת ענייה, בשיקורה ולא מיין, כמה צער ירושלים עברה. אני אגיד לך, פתאום השם אני סתם מדבר איתך, אני נזכר שאמא שלי הייתה צעירה, הייתה ילדה, הסבתא, אמא של הרב בן ציון, הייתה הולכת לשוק, לרממה, מרימה ידיים לשמיים, ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי משהו, למצוא משהו שאני יהיה בשוק, לא כסף, שיהיה משהו לקנות, אין מה לקנות. ככה זה הייתה ירושלים עזובה. אבל אורי, אורי, לבשי הוא זה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כולם את הקדוש ברוך הוא, אורי, אורי, לבשי הוא זה, את הגבורה שלך, ציון לבשי, בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש, לא יוסיף. יבוא לך עוד ערל ותמא.
0: אתה יודע, הרב, תודה, הרב זרביב, אני יש לי, זה נקרא חוסר קשב וריכוז, יש קוראים ערוץ קשב נוסף. אני תוך כדי שאתה מדבר, אני שומע טקטוקים של האיתותים, יכול להיות?
2: הנה, הוא רוצה, תראה לי אותם.

0: אתה לא מבין איפה אני עוצר פה בצפון, באיזשהו מקום נכנסתי. באיזה
1: מפלט. שמחה וחייך, אין עליך. תגיד לי, הרב, אז ההפטרות האלה שקוראים אותם בזמנים הללו, זה נטו נחמה לעם ישראל, כאילו, לפני הגאולה.
0: תדע לך שבאמת, אני אומר לך, תראה, מה נפוע, תראה, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. מה זה כל צופייך? הם שצופים את הגאולה. מישון צופה, וכל הזמן רואים, הנה היא מגיעה, הנה היא מגיעה, כי עין ועין יראו בשוב השם את ציון. צריך לכוון את העין שלנו לעין האלוקית, ולראות כל מיני את הסימנים. לפעמים המשיח מגיע, בית המקדש נבנה, וענבים ענבים הגיע זמן גאולתכם, ותראו, המשיח הגיע, אבל אנחנו לא רואים. צריך לכוון את העין שלנו. באמת, באמת, ההפטרות האלה מנחמות, אחרי תקופות כל כך קשות, וכל כך לא פשוטות בישראל. ואנחנו נמצאים היום, באמת, בתקופה, אני חושב שמצד הגשמי וזהו, בתקופה מצוינת. וגם בצד הרוחני, התקדמות עצומה. רק אנשים לא מבינים מה זה ערך התורה, זה הבעיה שלי. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, ואני נזכרתי עכשיו בנסיעה, אמרתי, מה אני אספר לך? מה אני אספר לקהל הקדוש של כל ברמה, של לעם עם מים? מה אני אספר לכם? פתאום נזכרתי, לפני שנתיים, אני נמצא במעבר רפיח. אז פתאום, ממש, לפני שיוצאים מהתקפה, פתאום אני נזכר, רגע, חודש אלול, ראש חודש אלול. ואז אני אומר, רגע, בחורי ישיבה חוזרים לישיבות, ואני מתרגש, ואני אומר, איפה אני? עכשיו אני יוצא להתקפה, והם חוזרים לישיבות. יש לי דמעות בעיניים, ואז אני אומר לחבר שלי, בוא נוציא להם סרטון לבני התורה המסולאים מפז. ככה אני אומר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, הרי משה הולך ללחם בעמלק ומרים את ידיו, איזה משה רבנו, על ידי התורה הקדושה, השילוב הזה של התורה הקדושה, ככה אני הרגשתי באותו רגע, באותו מעמד, בהתרגשות עצומה, באותו מעמד שאני אומר, אנחנו יוצאים פה להילחם, והנה בני התורה המסולאים מפז חוזרים לישיבות. חוזרים, כל אחד עם המזוודה שלו, יורדים מהאוטובוסים עכשיו וממנים את כל לזמן אלול. אז מה לברך אותם, את בני התורה? א', שעם ישראל יחזור בתשובה אלול, וגם שיהיה שטייגן רציני בישיבות בעזרת השם, ואנשים יבינו, זה הבעיה שאנשים מבינים מה הערך של התורה.
1: הלחם עומד העולם, בחורי הישיבות, הלחם עומד העולם.
0: אמת, אמת, אמת, ואני אגיד את זה בכל התוכניות הבאות, חבר'ה, אסור להתייאש. עקו בנו ומכים בנו ובכוונה משכשכים אותנו ובכוונה יש פה יד מכוונת. תדעו לכם, יש פה יד מכוונת. אנחנו צריכים לצלוח את המאמורה הבאה בעוד 3 חודשים ואנחנו מרימים ידיים. תדעו לכם, לא להתייאש כי...
1: רגע, אתה חושף פה איזה משהו, המלחמה עוד 3 חודשים?
0: לא, אני מדבר על ה... לא מדבר, אני לא יכול להגיד בחירות, אסור לי, אבל רק אני אומר, תדעו לכם, לא להתייעץ.
1: אל תדאג, אין שום בחירות. אין שום בחירות, מה שאתה מדבר שטויות? איזה שטויות אתה מדבר, רב זרביב. איזה שטויות אתה מדבר פה בשידור, רב זרביב, אני פועל עליך, מה זה? איזה בחירות? למה אתה מדבר שטויות? היום משיח מגיע, זה כפירה מה שאתה מדבר, 3 חודשים.
0: בעזרת השם.
1: אין עליך, רב. תודה.
0: אז זכינו, אלול, זכינו. היום יהיה ברשבי בעזרת השם, מתפלל ללעם ישראל, לתשועה גדולה, כי עין ועין הראו, מה נבו על העריר, רגלי מבשר, ככה המפטרה אומרת, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה בעזרת השם.
1: תבורך מפעילון, הרב זרבי, וישר כוח גדול, הדברים המאלפים, היוצאים מלבבות, יחסים מלבבות, שיהיה שבת שלום, הרב, תודה.
0: שבת שלום
1: וברך. אמן, תודה רבה לרב זרבי, והדיין החשוב, ממציא הזרביבים העולמי. פרסום עוד מעט.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 143, 157. מה שלומכם, חברים יקרים, איך אתם? משתבח שמולד, בורא עולם וכל העולמות כולם. אנחנו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. משחקים על כסף מזומן. יצאים לדרך, בואי רבי רבוי זי. סולמן, אתה יכול בבקשה לעלות אותם על הקווים, בבקשה? רוצים לשחק עם אנשים, אנשים מחכים על הקווים, רוצים לשחק עסק זומן, רוצים... העיקר שיש לכם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית, חודש טוב ומובר לעם ישראל. שתבח שמו באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. הילדים חוזרים לתלמודי תורה, חבר'ה, תירגעו, אפילו שילדים טרמפולינות. כולנו טרמפולין אחת גדולה. שמחה פרידמן ושי וינר. ילד טרמפולין, אני עמי מימון, הזנה, הריבה מועילה לכולנו.

סולמן, כמה אני אוהב אותך מאחד עד עשר? שלחתי שני עולקות לך מילקשק. על בסיס מים או בסיס תפוזים? או חלב? לא אוהב, קשה אליו, הוא עכשיו קונה. לא רציני. גלידה, אתה רוצה? שלחתי אותו לזה. אתה רוצה רגל קרושה אולי? עדיף. שכל היום קופץ על הכיסא. היי אומן. מה עם החלות שלי שאתה חפת? אתה תביא לנו. אתה עופה את החלות? שמע, אתה חתיכת... אומרים שאני של מעשים. חתיכת עופה אתה. חתיכת חלה. למחמאות אל הכיסים. אני ילד רבולינה, אני כל הזמן קופצת. מה קרה, מה? סולמן אומר שאחרי שנה וחצי של פיתוח הוא הגיע לעשיית חלות בצורה של ויז'ניץ, בטעם של ויז'ניץ, הרבה יותר פריחות הוא אומר, וכל שבוע הוא מעלה את... כל שבוע הוא מעלה לי תמונות, אמרתי לו תביא חתיכת חלה בן אדם.

0: אדם לא רציני, באמת לא רציני. אתה לא רציני, אני לא רציני איתך, תודה רבה. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת. רבותיי, לא לקנות הרבה סוכר, למרות שלחתי את שניאו, לא לקנות הרבה סוכר, לא לאכול הרבה סוכר, פחות סוכר. רוצים לדעת, לשחק, ללמוד, אז חייגו לטלפון 10-2701. היום יום האחרון של הפעילות, יום חמישי, בואו לעמדת השידור שלנו בעיר קריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בשעות 5-7, רפי אוחנה משדר את התוכנית שלו, הישר משם. יאללה, כסף מזומן, בואו נשחק עם החבר'ה, משחקים עם החבר'ה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מעיד, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, שלום למי? חיים, איפה אתה חיים?
2: ירושלים.
0: מה
2: היום, חודש טוב, מה
0: ביאמי? חודש טוב, מה קורה אחי? הכל טוב, מה? איך אתה מסבך? איך אתה מסכם את הבן הזמן עם הזה? הכל טוב?
2: היה נהדר, נהדר, שלא יגמר לעולם.
0: מה לא יגמר? צריך לעזור לישיבות ללמוד תורה, העולם לא יכול להתקיים בלי לימוד תורה.
2: לומדים, גם בבית צריך ללמוד, לא רק בישיבה.
0: אין, אבל אתה במקרה שלך, אתה לומד מהבוקר עד הלילה, אפשר לעצור אותך. נון סטופ, אפשר לעצור אותך. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה? תלך על גדול פעם אחד, לא מה? יאללה.
2: קטן.
0: תגיד לי, מה היה תפקידו של בלק לפני שהוא היה מלך?
2: בלק?
0: שמעת על בלק?
2: הוא היה אחד מנסיכי... היה אחד מנסיכי...
0: הוא היה שר צבא, שר צבא של מי? הוא היה שר צבא, שר צבא של מי?
2: לא,
0: לא עמון ולא מימון.
2: מדיין.
0: לא מדיין ולא ברבריניין.
2: מה? הוא היה במדיין, רבי
0: עמי. היה במניין, אבל היה שר צבא של מישהו אחר.
2: מישהו אחר? לא של מלך מדיין?
0: לא.
2: וואלה.
0: באת אליי,
2: לא. רגע, נשאל פה את הילד, נשאל פה את הילד.
0: שאל את הילד, הילד יאיר ענן וצל
2: שדה. בלעתי בשביל המלך מואב.
0: מזל...
2: מה עשה? היה שר צבא של איפה?
0: מזל טוב לחבר שלי דוד זיגמן, לרגל הולדת הנכדה. ומזל טוב לאחי הצעיר שלו. ישראל מימון, לרגל הולדת הבת היום בלילה. כן, דבר, מה אתה אומר?
2: זה לא, שר של מדיין, ככה אני יודע.
0: היה שר צבא של סיחון מלך חשבון. איך אתה הגעת למדיין? אני לא יודע, אתה תקשר. כן, ספר שופטים, פרק י' ד', פסוק חבב, נו. יאללה, היית בסדר, תודה רבה. תמתין איתנו על הקו, קבל מאיתנו מירושלים, בוא נעניק לו. היום יש לנו בריכה, יום האחרון, שני כרטיסי כניסה לפארק המים גלי הדר לגברים. היום זה היום שפתוח לגברים, מהשעה 6 אחר הצהריים עד 11 בלילה. אוכל יהודי קשה מבית מוטיס, פארק מים, גלי הדר, חוב דוד רמז, 96 בראשון לציון. זוג כרטיסים במתנה, תבוא, תהנה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום איתנו, ישי, שלום ישי.
3: שלום עליכם.
0: ואיפה כבודו?
3: אני ביישוב אדם.
0: אדם, אחלה יישוב שם, אני הייתי שם פעם.
3: כן, יאללה, תבוא עוד, תבוא הרבה.
0: כן, כן. באתי לעולם, רוצה להיות אדם, טננננם. טוב, כסף הגדול או קטן?
3: קטע.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בואו נעשה הלכה. בואו נלמד קצת הלכות. מה אתה אומר?
3: בטח.
0: שנאמר כל... מובטח לו שהוא בן העולם הבא. האם מותר לבן אדם לומר דברי גנאי אמיתיים על חפצים של חברו? תשמע, זה המקדחה שלו על הפנים, אחי. המקדח, קודח, הבקר, מגיע קומה ראשונה, עושה לך חורים. האם אפשר לדבר לשון הרע על כלים, לא על בן אדם? חפצים.
3: זה נראה לי
0: אבק
3: לשון הרע.
0: טוב, אז תדע שזה לא, זה איסור לשון הרע מדאורייתא. הבנת? תזכור את זה. איסור לשון הרע מדאורייסה. אבל מכיוון שאתה ביישוב אדם, גם אתה מקבל שני כרטיסי כניסה על הבריכה, וזה פגז פארק מים גלי הדר לגברים. אתה לא צריך לחכות, תחכה על הקו והוא יסביר לך בדיוק מה קורה, צולמן היקר. אז יחכה לך כרטיסים בקופה שם. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום דוד. מי שם?
4: מה קורה?
0: אישה, כן.
4: הלו.
0: דוד, מאיפה אתה?
4: ירושלים.
0: בטח ירושלים, בטח. טוב, גדול או קטן?
4: קטן.
0: טוב, שאלה בהלכה. האם מותר לבן אדם לשמוע באוזניות, או מאידך עם דיסק, או זה, דברי תורה בזמן שהוא מתקלל.

0: ארבע מקלחת.
1: אם זה מקלחת בלי אמבטיה, כאילו אם זה מקלחת בלי שירותים, זה מותר.
0: צודק.
1: אני חושב שאין שם זוהמה, כאילו.
0: צודק,
1: לא,
0: צודק, כן, צודק, לא צודק, צודק מאוד. יש לך 20 שקל. שאלה הבאה. האם עיוור יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק? עיוור, האם יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק?
1: כן.
0: אבל הוא עיוור.
1: בסדר, אבל הוא מכיר אותו.
0: תשובה נכונה. הוא מזהה את הקול של המדבר, ומותר לו להעיד. יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת מחשב הוראה, לתת למחשב הוראה לקנות מניה פלונית באמצעות רשת מחשבים עולמית שהתקנייה תתבצע בשבת על ידי חברה של גויים?
1: כן.
0: אה?
1: כן, כן.
0: תשובה נכונה, מעיקר הדין הדבר מותר, ילקוט יוסף שבת כך א' חלק ראשון, סימן רש מ"ו עמוד רש סמך ב'. תשובה נכונה, 60 שקלים. אדם שלא אמר בתפילת ליל שבת במה מדליקים, האם הוא צריך להשלים את זה ביחיד לאחר התפילה?
1: ראוי שישלים.
0: טעות, לא צריך להשלים, כיוון שהמנהג היה בעיקר לאומרו בציבור. ככה מופיע ילקוט יוסף שבת כך א', חלק שלישי עמוד מ"א. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה, מנת פיצה אקסטרה. הפיצה המובילה רחוב בכל הארץ, יש להם סניפים, ואלה שרוצים לקנות כוכבית 60-18, ממליץ בחום, בדל צדה חרדית והרב לנדו. אם אתם רוצים גם לפתוח סניף שלכם באזור שלכם, אתם יכולים לפתוח סניף, הוא זכיין גדול. כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה, פיצה פגז. שלום למאזין הבא, יוסף חיים, שלום. יוסף חיים.
2: שומעים אותי?
0: כן, שומעים
2: אותי. כן, שומעים אותי.
0: איזה גדול או קטן, יוסף חיים?
2: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אישה שיודעת שבעלה מניח תפילין פסולות. איזה קיבל את התפילין מסבתא רבא של דודה שלו מכיוון שבע דורות. האם מותר לה להוציא מבעלה כסף בלי שירגיש, באמתלות שונות? שמע, אני צריכה כסף לקוטג' וזה שמה בצד וזה, כדי לקנות לו תפילין חדשות ולומר לו שקיבלה אותם במתנה. מותר לה לעשות את זה או אסור לה לעשות את זה?
2: מותר לה לעשות את זה.
0: אתה אומר שמותר לה. אז אתה טועה, אסור לה להוציא ממנו ממון שלא ברשות. ככה מופיע קו ונקי, חלק שני לרב הגאון הרב יצחק זילברשטיין, הוא מביא את השאלה הזאת בשם הרב אליושיב, ואסור לה לעשות את זה, וטוב שהאישה תסביר לבעלה את גודל והמעלה של התפילין, אבל מאידך לא תיקח ממנו כסף בערמומיות, וכל הנשים הערמומיות, עכשיו זה הזמן חודש אלו לבקש סליחה, ולעשות צ'ופר לבעל, חי מחריף, עם פלפלים חריפים, בקבוק יין משובח מיקב עמי מימון, או שכמו שאומר חבר שלנו פה יונתן פדידה, לקנות סיגר משובח ויין משובח לבעל, כי אין שמחה אלא בסיגר משובח ויין משובח ובשר משובח, וגם תמונה של צולמן לסלון שיהיה לכם, זה מרכזי ראה וקדש, שיהיה קידוש עם חלות של צולמן ותמונה שלו בזה. תנו לחלות לחיות. יאללה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. כמה שטויות אני מדבר, זה היום. אריאל, שלום אריאל.
3: מה קורה?
0: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
3: לא, אריאל רגיל.
0: אריאל רגיל. אם היית אריאל דרי, היית מנכ"ל קול ברמה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן, חולים על השידור
0: של מימון. איזה כיף. מה באת בארץ, אגב?
3: אנחנו מבני ברק.
0: אחלה מבני ברקים. תגיד, האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג? האם מותר לערבב את זה ביחד?
3: מותר לערבב. זה נחוש ללישה.
0: אני חוזר על השאלה. האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג?
3: מאחו במזלג, אז בעיה של תוכן עם מזלג אין בזה בעיה, כי המזלג זה כלאחר יד, זה מותר, אין בזה בעיה של תוכן. זה גם זרוק לתחילה, גם המזלג.
0: הערבוב, הערבוב, הערבוב, אני לא שאלת על הערבוב.
3: הערבוב, אין בזה בעיה של אישה, כי אין בזה מים.
0: איי, איי, איי, איי, איי. התשובה היא אסור. הערבוב אסור משום לש. ואני מפנה אותך לפתוח עכשיו את הליכות שבת ב' עמוד ת' קוף ד' ולראות את התשובה במלואה. תודה רבה לך, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הביצים קשות, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק קובייה במתנה, וגם כרך של משנה ברורה תפארת. לומדים את המשנה ברורה, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל. כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן שבעה רבי ימי מזוז, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור האפלה בפלא הזה. תודה לך, נסיך. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום. אברהם.
4: כן.
0: מאיפה אתה, אברהם?
4: ירושלים.
0: ירושלים, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, איזה פירות רצוי לאכול בשבת? כאן מופיע שרצוי לאכול אותם בשבת.
4: איזה פירות?
0: כן, ישנם פירות שהקף חיים מביא, שרצוי לאכול מהפירות האלה בשבת. זה לא סתם איזה אבטיח, אבל יש פירות ש...
4: תמינים.
0: מה?
4: שבעת תמינים.
0: שבעת תמינים? לא שמעתי. מה אתה אומר? טוב, התשובה היא פירות שנרמזה בהם כנסת ישראל, תמרים, רימונים, אגוזים ותפוחים. אמרת משהו כזה, אני מחשיב לך את זה. בסדר? דבר לפומית, אתה נשמע רחוק.
4: לא.
0: שאלה הבאה, האם מותר לצייר צורת אריה על הפרוכת של ארון הקודש? ומה הדין בדיעבד?
4: במקום שאנשים מתפללים אסור.
0: אני אומר פרוכת, מה זה מתפללים?
4: אם אנשים זה בכיוון איפה שהם מתפללים, משתחווים, זה אסור.
0: התשובה נכונה, ואנשים טועים בזה, אסור לתלות פרוכת שמצוירים באריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ, ואם כבר תרמו פרוכת כזאת לבית הכנסת, יש להסיר את צורת האריות מעליה. אני הייתי בבית כנסת שבבוקר היום מתפללים ספרדים ואחרי זה אשכנזים, הם היו מוזיזים את הפרוכת קבוע בזמן התפילה. יש לך 40 שקלים. תגידי, מה מברכים על RTX כשעשו את זה מיין?
4: שהכל.
0: נפלת על השאלה, אז בואי נה איזה מלך, אתה תאמין לי, תראה את שניאור, אמרת לך שהביא לך? אמרת לך מילה שלי מילה? הבאנו לך, אלוף. תודה רבה לשניאור, אתה תוציא הצדיק, תכף אנחנו נפנק אותך בזה. אתה טועה, אדוני, טועה. העין של גון שארטיק שעשה אך ורק מיין, מברכים עליו בורא פרי הגפן, ככה מופיע בשו"ת ברוך אומר לרב הגאון הרב ברוך שרגא, חלק ראשון סימן כ"ז.

0: המלך איתנו פה, כולם אוהב אותנו, השם. הבא היה חודש אלול פעמיים בשבוע.
1: כן. נלמד ביחד כמה חידושים מתוך פרשת השבוע?
0: יאללה, עם כל הכוח.
1: אז כתוב בפרשת שופטים שלמלך אסור להרבות שלושה דברים. כסף וזהב, סוסים ונשים. וידוע ששלמה המלך עבר שלושת האיסורים האלה. בערי על כל לב חייבים כמה מלכויות, 39 מלכויות, נמצא ששלמה המלך היה חייב 117 מלכויות. נו, מה עושים? כתוב בספר מעשה רוקח, מה עשה שלמה המלך כדי שיתכפר לו? הוא כתב 117 פסוקים בשיר השירים, שעליהם רבי עקיבא אומר מסכת ידיים שהם קודש קודשים. ורבי נחמן מברסלב כותב שבשיר השירים מרומזים וכלולים כל הרפואות שבעולם, ועל ידם, ועל ידי הפסוקים האלה אדם יכול להיפקד בישועה. זה דבר גדול מאוד. ועוד כתוב בפרשה, לא יימצא בך מנחש ומחשש. מה זה מנחש? כותבים המפרשים, זה מי שמבין את שיחת העופות. יש בזה איסור בהרמב"ן ועוד ראשונים מרחיבים, מסבירים, ממש מציקות התורה להבין שם את סוגי העופות, שאפשר להבין אותם על ידי הקול שלהם, על ידי הכנפיים שלהם. יש אומרים שאין איסור בעורב ויונה, למה? כי הרי הם היו שליחים של נוח. בכלל נושא מאוד מעניין, אבל מעבר לזה שהיו הרבה צדיקים שידעו שיחת העופות, זה בעבר, מה לגבי בימינו? איך אדם בימינו יכול להבין את שיחת העופות? כותב דגל מחנה אפרים, מי שעוסק בתורה לשמה, זוכה להבין ולהשיג את שיחת העופות והדקלים. וזה מרומז בפרקי אבות, שמי שלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אל תאמר דברים, אלא דיבורים. מי שלומד תורה לשמה, זוכה להבין הרבה דיבורים שקיימים בעולם. זה מתוק מדבש. ובסוף הפרשה כתוב לגבי עגלה ערופה, שצריך להביא במקום שבו נמצא הרוג. מסכת סוטה כתוב שבירושלים לא מביאים עגלה ערופה. לכאורה למה? מה, בירושלים לא יכול להיות שיש רוצח? למה בירושלים לא? כותב רבנו יונתן אייבשיץ, שרצח נגרם בגלל מידת הכעס. אבל במקום שיש קדושה, אין כעס. ובירושלים לרוב קדושתה, היה בה אהבה וחיבה, ולכן לא היה דבר כזה רוצח בירושלים, לרוב האהבה והקדושה. אלו מקצת מהחידושים המתוקים מתוך תורתנו הקדושה.
0: אין עליך הרב ומספר הטלפון לרכישת הספרים המדהימים מעבר למפורסם. אני מפרסם את זה עכשיו את הטלפון. איזה 054?
1: כן.
0: 054-840-6245. אני חוזר 054-840-6245, 054-840-6245. אתם מוזמנים לחייג ולהרוויח, גם להזמין את הרב להרצאות, לכבוד חודש אלול, עם כל החידושים, דברים מדהימים. האלף לך שלמה, ומאתיים לנותרים את פריו.
1: חזק ואמת.
0: אין עליך הרב, 054-840-6245, הטלפון. כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: כוח גדול, שבת שלום.

המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא בשדה, מראה פנים שוחקות לכולם. בנים שובבים, אני איתכם, הייתם שובבים, בסדר, נו נו נו, סולח לכם, סולח. אין כמו אבא של אבא. למה אתה אומר ככה? מה עם האבא של אמא? אמא אוהבת, אבל התכלס אין כמו אבא של אבא. אבא זה ראייה עמוקה.

0: כן, הרב בועז, מה רצית? כן, מה רצית, הרב בועז, מה?
1: לפני 17 שנה היה לך כנס על 6 מצוות מידיות.
0: נכון, נכון. נזכיר את זה. אתה הולך לישון עכשיו, הרב? בועז, אתה הולך לישון, מה?
1: רצו, יקנו לי, אני יודע.
0: טוב.
1: השם מברך אותך, שיהיה שנה טובה, סוף הקץ וחץ לכל צרותינו, תחילה ורות לפדיון נפשנו, שיכירו בערך לומדי התורה, וערך התורה עצמה, ונסעו למעלה לבני התורה.
0: אמן.
1: חודש טוב, חיים טובים.
0: חודש טוב, לפני 17 שנה, מזכיר לי הרב בועז נקי, עשיתי אירוע גדול יחד עם הרב בועז, בזכותו גם, הכל בזכותו. עשיתי אירוע גדול בבנייני אומה בירושלים, 26 לחנים על 6 מצוות מידיות. ישנם 6 מצוות, רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. להאמין בהשם, לא להאמין בזולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וריאת העיניים. עכשיו חשבנו על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות בלי לזוז. להאמין בהשם, לא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וריאת העיניים. וזה היה אירוע גדול, מרגש וסוחף.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: חודש טוב ומבורך, כבוד הרב.
3: חודש טוב, עמי, איזה זכות יש לנו להתוועד יחד על התניה, לכבוד ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. הרבי אומר, צריך לפרסם את כל הראשי תיבות של אלול, שקשורים עם תורה, תפילה, גמילות חסדים, תשובה וגאולה. אז בואו נעשה את זה ביחד. קודם כל, תורה, הנה לידו ושמתי לך, נאמר על הרי מקלט. הרי מקלט קולטים, ככה גם התורה קולטת את הבן אדם. בחודש אלול מוסיפים בלימוד תורה. אני לדודי ודודי לי, העניין של אהבה, כמובן, לתפולחנה כפולחנה דרחימותה, אין תפילה, אלא העניין של אהבה. איש לראו מתנות לאביונים, העניין של גמילות חסדים, ואומלת את לבבך ואת לבב זרעך.
0: אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. עניין של אורלת הלב.
3: עניין של תשובה. והשיר על השם ואומרו לאמור, עניין של גאולה. אבל בנוסף לזה, כמובן, חודש אלול זה הזמן שהמלך בשדה, המלך בשדה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בארמון ומחכה שאנחנו נבוא אליו. הוא בא אלינו. עמי זורה לכל אחד מאיתנו, גם אנחנו, כל אחד שהוא איש ציבור, שהוא משפיע, וזה כל אחד מאיתנו, עם כל יהודי בדור הזה יכול להשפיע על אחרים, לא לחכות שיבואו אליך. חודש אלול, בוא נצא כולנו לשדה, ונביא עוד ועוד אנשים לקדוש ברוך הוא לקראת ראש השנה.
0: הרב נדב הכהן, תבורך בפי עליון בי מיליון, תודה רבה על כל העשייה הברוכה, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, עם כל הדברים הטובים, תבורך בפי עליון פי מיליון.
3: חודש טוב, שבת שלום.
0: חודש טוב, שבת שלום. נזכיר את ההלכה שמחר מותר להסתפר לכבוד שבת. למרות אפילו אלה שנוהגים שלא להסתפר בראש חודש, מותר להסתפר, ואלה שמתגלחים מותר להתגלח, ואלה שעושים שפם, שעשו שפם. העיקר שיהיה לנו הצלחה גדולה. אנחנו מסיימים עם 6 מצוות מידיות. לפני 17 שנה, עמי מימון הצעיר, הקטן, הלך ולקח יוזמה של 6 מצוות מידיות, ובראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, זה היה בדיוק היום, חפתת, למה, סליחה, עשינו אירוע בבנייני אומה בירושלים, את שכל הזמרים שם עדיין היו עושים סלדות עם חיתולים, לקחנו את כל הזמרים, אחדנו אותם למופע אחד גדול, 26 לחנים על משהו אחד, 6 מצוות, אתה רק חושב על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות מידיות, פרויקט ענק ועצום, בהתחלה אני אפילו לא האמנתי בפרויקט הזה, אבל הרב בועז נקי דחף, והוא צדק, והצלחנו עם כל הדברים הטובים. אז זה השיר של שלומי לוגסי, מתוך ה-26 לחנים. מי שאומר 6 מצוות, שומע 6 מצוות, חושב 6 מצוות, יש לו 6 מצוות. כפול מאות אלפי המאזינים עכשיו, תראו כמה מצוות אני אוסף לעצמי עכשיו. שבת שלום לכולם, תודה רבה, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, חודש טוב ומבורך לכולנו.
4: יש 6 מצוות,
0: עיבוד של רודי דמרי התותח, האלוף המאבד מספר 1 בעולם שאני משוגע עליו. בהצלחה להורי הבן שלו בישיבה.

חתן וכלה יקרים, הקדוש ברוך הוא מחפש את הבית שלו מלא מלא מלא זמן, מחפש מקום בעולם. הוא בא לדלת שלכם עכשיו ודופק ואומר, תכניסו אותי הביתה.

0: הכל ברמה, 105.7 FM.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מתחילים סימן, אני מדגיש, יש סימן ארוך, יש לנו דרך ארוכה, אבל כמו שאמרו אבותינו, יש דרך ארוכה שהיא קצרה. כיוון שאני רגיל לומר, אני אחזור שוב, קובץ על יד ירבה. וברוך השם, עשינו נושאים יותר ארוכים מהנושא הזה, וגם ישבנו יחד, חלק מהמאזינים, ועשינו לחיים בנושא הזה של הלכות מוקצה. ובעזרת השם יתברך, אנחנו נכנסים עכשיו לפרויקט הלכות בישול סימן שי"ח בשולחן ארוך. עצה טובה אני אתן, כמובן לאחר העבודה, שאתם חוזרים מהעבודה, תפתחו שולחן ארוך, תציצו בשולחן ארוך, כל סעיף אנחנו ניגע בו, כמה וכמה שיעורים, ובעזרת השם יתברך, תרבה הדעת. אני מדגיש, אין, עדיין לא יצא ספר שהוצאתי על זה, שמזכנו גם דברים יצאו בעזרת השם מודפסים. אני אשתדל להביא את המקורות, וחפץ השם בידינו יצלח. הסימן הזה עוסק במלאכת בישול. אנחנו בהתחלה ניגע בהגדרים של הגדר של בישול, מה זה אב, מה זה תולדה. והחלק הראשון בסימן, שהוא חלק ארוך מאוד, הוא בשולחן ארוך סך הכל, סעיף 2. אבל באקטואליה שלו, כמה וכמה פרטים יש בו, בעזרת השם אתם תראו, שמחיינו ויזכנו. כל הנושא של הנאה ממעשה שבת. כל מיני מלאכות שנעשו באיסור, בכוונה או שלא בכוונה, אם מותר ליהנות מהם, אסור ליהנות מהם, זה מצוי בכמויות. אדם נכנס לבניין, מישהו ידליק את האור בשבת, מותר לי ליהנות, לא ליהנות, יש מוזיקה מהשכן, פתחו לי את הדלת אינטרקום, אדם בישל, לא חסר, המון המון דברים, לקנות מוצרים שיוצרו בשבת, וכן על זה הדרך. זה גם נושא, אחרי הנושא הזה, ניכנס לתוך תוך ליבה של המלאכה עצמה, של הבישול, כל הפרטים, פרט אחר פרט, כל סוגי המאכלים, שמזכנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו נצא לדרך. קודם כל, הקדמה, צריך לדעת, יש לנו 39 אבות מלאכות. אחד מה-39 אבות מלאכות הוא מלאכת אופה. במשכן לא הייתה מלאכת אופה, אבל כיוון שהתנה עסק בסדר עשיית הפת, לכן נקת אופה. הוא הדין שמבשל, אופה, זה גם כן אב מלאכה. זה גמרא שבת עין דלת. הירושלמי נוקט שאפייה זה תולדה של מבשל. קודם כל, מה זה אב, מה זה תולדה? צריך לדעת, הגמרא מביאה בבבא קמא נזיקין בדף הראשון, דף ב', שם ארבע אבות נזיקין. כמו שם דן האבות, תולדות. מביאה כמה וכמה דוגמאות בכמה נושאים. גם לגבי טומאה, גם לגבי שבת. ומסקנת הדברים, שבשבת בעיקרון, אב ותולדה, שניהם אותו איסור. חומרת האיסור, שניהם שווים. שיהיה לכם ברור. כשאני אומר אב, זה מה שב-39 אבות מלאכות, זה אב, זה במזיד, עדים והתרה בר מינן סקילה, בשוגק חטאת. תולדה, אותו דבר. אז מה ההבדל ביניהם? אמרו רבותינו, אומרת הגמרא, מה שבמשכן חשוב, קורא לו אב. מה שלא במשכן חשוב, קורא לו תולדה. אבל איך נדע מה יקרה אב בגדר של הדבר? יש דבר שהוא דומה, לא מצריך דווקא אותו מקרה בדיוק, או באותו מקרה גם כן יש לך כמה וכמה פרטים. אז בזה, שוב אני מדגיש שהעונש אותו דבר, כן? המגיד משנה על הרמב״ם, הלכות שבת, פרק ז', הלכה ד'. הוא מביא ככה, אם המלאכה דומה לאב שהיה במשכן בדמיון גמור, רק באיכות של הפעולה, או בתוצאה יש שינוי, גם זה נקרא אב. אבל אם הוא דומה רק במקצת, זה תולדה. דומה לו קצת לאב, זה תולדה. דומה לו דמיון גמור, רק באיכות של הפעולה, באיכות של הפעולה או בתוצאה, יש שינוי. אבל הוא דומה לו אותה מלאכה. זה, במקרה הזה, זה נקרא אב. אבל אם הוא דומה רק קצת, זה תולדה. לכן נסתכל, יש קוצר ויש בוצר. מה זה משנה? זה ענבים וזה קוצר חיטים. זה שתיהם אב. תראה, ב-39 עבוד מלאכות, לא תראה כל הסוגים, אבל זה אותו דבר, זה נקרא אב. זורע ונוטע, שתיהם אב. חופר וחורש, גם כן. תוצאה יש שינוי, אבל זה עוד דומה אותו מלאכה. זה שתיהם אב. זה המגיד משני אומר. אבל יש במשניות תפארת ישראל, יש חיבור חשוב נקרא כלכלת שבת. הוא אומר, כלל גדר אחר, אומר ככה, כל מלאכה שדומה לאב, מה זה אב אמרנו? 39 עבוד מלאכות. כל המלאכות הידועות שכתוב במשנה. כל מלאכה שדומה לאב, שהיה במשכן, בדמיון, בפעולה ובתכלית הפעולה. לדוגמה, יש מרכיב ויש מבריך. מה זה מרכיב? יש הרכבה ויש הברכה. מה זה? יש אדם לוקח סוג פרי, אילן, לוקח ענף שלו, מכניס אותו בגזע של המין השני, ואז זה משפיע על הגדילה, יוצא פרי מעורב. זה מרכיב. יש מבריך, מכניס את זה תחת האדמה, מוציא את זה מצד השני. לא ניכנס לכל הטכני איך עושים. זה סוג, גם הרכבה מסוים. זה דומה לזורע. הוא תוחב דבר תלוש במחובר. לוקח ממין אחד בשני. וזה דומה גם בתכלית. מה המטרה? שיגדל פה פרי. זה נקרא אב. שימו, דומה גם בפעולה וגם הוא לוקח דבר תלוש במחובר.

וגם בתכלית. עוד דוגמה, אם דומה רק בתכלית ולא בפעולה, נקרא אב. כל זה שעשה את המלאכה בגוף הדבר שבו התכלית. בדבר עצמו שהוא עושה, התכלית ממנו. אבל אם לדוגמה, התכלית, הסוף, בגוף אחר. לדוגמה, הוא השקע צמחים. הפעולה היא במים. והתכלית היא בצבע שבאדמה. זה נקרא תולדה. הפעולה אני עשיתי במים. לקחתי מים. מה עשיתי? לא עשיתי פעולה, לקחתי את המים, זרקתי על הצמחים. אני, בידיים שלי נגעתי במים, עשיתי פעולה במים. התכלית תהיה לא במים, בצמח שבאדמה, זה נקרא תולדה. זה בקצרה, ככה אולי קצת הכבדתי, אבל אנחנו נמשיך. בישול זה לא דווקא בישול. טיגון, צליה, שליקה, שולק. מעשן, לא סיגריה, זה מבעיר, עישון של המאכל, מאוכל מעושן. כל זה נקרא מבשל. מה שאנחנו אומרים, בישול בשבת, זה כולל טיגון, צליה, שליקה, עישון. ככה כותב תלמוד ירושלמי, מביא אותה אורך השולחן, סעיף א'. עכשיו, יש מחלוקת יסודית מאוד, מה קורה דבר שראוי לאכילה או לשתייה, כשהוא חי. מעניין? יש לי פה גזר. יש לי פה מים. אני, בעיקרון, מה עשיתי? בישלתי את זה. אז נהיה לי עכשיו מרק. נהיה לי גזר מבושל. אבל זה לא שקחתי דבר שלא ראוי לאכילה ועשית אותו ראוי לאכילה. לא, הוא היה ראוי. נכון, שהוא ראוי בצורה אחרת. אבל היה ראוי. הרדב"ז, בתשובה חלקה לסימן רש"י ג', אומר, אין בזה איסור בישול מהתורה, רק מדרבנן. למה? זה היה ראוי. דבר שאתה לוקח אותו כמו תפוח אדמה, בישלת אותו, לא ראוי. זה איסור דאורייתא. ככה לוקח את הרדב"ז. אבל, הלכה למעשה, האיסור הזה, גם בדבר שראוי לאכילה ולשתייה גם בלי הבישול. מים, חלב, מה הסיבה? הרי זה ראוי, מה אכפת לך? על ידי הבישול זה משתבח יותר. אתה יכול במים לעשות קוסטה? אתה רוצה חלב חם, אתה יכול בקר לקבל את המטרה? משתבח יותר. כך כותב הפרי חדש, יורה דעה, סימן סמ"ח, סעיף קטן י"ח. חקרי לב, יורה דעה, חלק א', סימן מ"ט, ברכי יוסף, משנה ברורה, חזון איש, יביע עומר חלק ד', סימן ל"ד, סעיף קטן ל"ז. כל זה. לכן, ככה הלכה למעשה, גם דבר שהיה ראוי בלי הבישול, ואני באתי ובישלתי אותו, גם כן, זה איסור בישול מהתורה. הבאתי את הדעה של הרדב"ז, שתדעו את זה. אבל הלכה למעשה, כל דבר שבישלתי אותו, או צליתי או שלקתי וכו', זה איסור בישול מדאורייתא, מהתורה. מה אכפת לי דאורייתא או דרבנן? חוץ מהעונש, בעזרת השם בעתיד נראה שיש מלאכות שהן דרבנן או דאורייתא ויש להן השלכה, יש הבדל בתוצאה לגבי ליהנות מהם אם הוא עשה אותם בטעות בשבת, בשוגג. האם יכול ליהנות מהם בשבת או לא? אז זה יהיה תלוי בזה, אבל כל בישול זה איסור מן התורה, גם כשהוא היה ראוי לאכילה לפניכם, בלי הבישול. עוד דבר חשוב, כלל חשוב, אדם שרף מאכל עד שלא ראוי לאכילה. שרף אותו. לקח את התפוח אדמה באש, עשה אותו פחם, לא ראוי לאכילה. זה לא חייב משום בישול. כך כותב נשמת אדם, כלל המדבט, מביא אותו מלחת שלמה רב וירבק, סימן חף זיין, עוד היי. זה חייב משום הבערה, לא משום בישול. זה צריך לדעת דבר חשוב. אנחנו נראה בעזרת השם גם כן, יש נפקה מינה, ניגע לזה, יש חתם סופר מעניין, מה קורה אדם הדליק בר מינן נר שמן בשבת. נר שמן בשבת. ומה הוא עשה בעצם? תשאל אותי, הרי עכשיו, נכון שהוא עשה מבעיר, אבל גם עכשיו השמן רותח.

לבשל את השמן, מה עם בישול? אז אנחנו נלמד בעזרת השם, נגיע לזה, שכל דבר שהוא דרך כילוי ועיבוד, הוא לא בגדר בישול. אני עכשיו מחלה את השמן. השמן הזה מתקלה, נעלם. הוא החומר בעירה על האש. זה לא נקרא בישול. לכן חבק משום מבעיר. זה נקודה גם כן מעניינת. הלאה. מהו שיעור מבשל מים אסור מן התורה? כמה מים אדם עובר איסור דאורייתא? מה טיפה? מה השיעור? כתוב ברמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכה א', מים כמות שיעור כדי לרחוץ עבר קטן. עבר קטן, מה זה עבר קטן? אצבע. יש במים האלו מספיק כדי לרחוץ את האצבע הזו, מינימום, זה איסור בישול מן התורה. פחות מזה, זה נקרא חצי שיעור. סממנים, שם לא שרח לרחוץ ידיים, מה השיעור בזה? אם זה ראוי לדבר שמבשלים אותם לצורכו, אם אני צריך טיפה, תבלין, בשביל המאכל, ובישלתי את זה, זה למטרה שלו, זה נקרא כבר איסור מן התורה, זה השיעור שלו, שיהיה ראוי למה שאני רוצה אותו. עבר קטן הזה, האצבע, הפרי חדש, מביא אותו עד שלמה מוצ'ין י' א', הוא מביא, זה אצבע של ילד קטן בן יומו, עד כדי כך. מרכבת המשנה, נוקד זה עבר קטן של אדם גדול,

מעומק הלב להתקרב.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה.

8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו ה-60, ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב-27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
8: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב, כל פליי, 107.6 FM, שוב פעם אנחנו כאן נפגשים משני צידי המתרס, אבל בעצם באותו הצד בדיוק. סוף מעשה מנגינת תחילה לפרשת שופטים, ראש חודש אלול. אני כאן אריאל דרי, מאחורי המיקרופון, איתכם עד השעה 10, אבל היום...

הכל פותחים בשיר לכבודם של עמלי התורה, בחורי הישיבות, האברכים, תלמודי תורה, האבות והאימהות הקדושים והתאורים שמחזיקים את עולם התורה בתקופה כל כך קשה וכל כך מאתגרת. אנחנו נכנסים לזמן אלול, זמן מיד אחריו, זמן חורף, אבל אנחנו נכנסים לחורף, חורף, חודשיים ומשהו לפני הבחירות, וכבר אנחנו מבינים שהנושא הבוער יהיה ערך לימוד התורה. קשה לנו מאוד לדעת מה יהיה, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתורה לא תשכח מעם ישראל, בטח ובטח לא בדור הזה שכל כך זקוק לה, ואנחנו נעשה את שלנו והתורה תעשה כבר את שלה. הנה שיר לכבודם של לומדי התורה ומחזיקיה, מקום בגן עדן של נפתלי קמפה. אשריכם יראה אלוקים, אשריכם צדיקים, נפתלי קמפה.

מאזינים יקרים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכבר אמרנו בתוכנית הקודמת, ואמרנו ונמשיך לומר את זה, שזה הנושא האמיתי, זאת הליבה האמיתית, על זה יקום ויפול דבר, מערכת המשפט בישראל, על כל רבדיה מבתי המשפט, ובעיקר בית המשפט העליון, דרך הפרקליטות והייעוץ המשפטי, הם אלו שמחזיקים אלו. את מדינת ישראל ואת כל אזרחי ישראל בגרון, פשוטו כמשמעו. ושום שינוי לא יוכל להתרחש ולהתקיים אם לא יהיה שינוי במערכת הזאת. מאז שנת 77, שנת 1977, שקרה את המהפך הגדול והימין עלה לשלטון, השמאל הבין שהשליטה כבר לא בידיים שלו. אין לו כמעט דרך, הדמוגרפיה מנצחת, ואין לו כמעט דרך לנצח בבחירות. נכון, הייתה איזו אפיזוטה קצרה בתקופת ממשלת רבין, כי אז דיברו על החלום הגדול, מזרח תיכון חדש והסכם אוסלו ושלום עולמי, אבל מאז הם מבינים שהם לא יוכלו לנצח, וכל הכוח עבר למערכת המשפט. השליטה עברה למערכת המשפט. אנחנו יכולים לנצח בקלפי, ואנחנו יכולים לנצח בבחירות, ואנחנו יכולים להקים ממשלה, אבל השליטה האמיתית נמצאת שם, בבית המשפט, ולא בכנסת, ולא בממשלה, ולא בנבחרי הציבור שלנו, וזה לא משנה באמת אם יהיה לנו 8 או 10 או 11 או 13 מנדטים. וזה גם הזמן והרגע שהנציגים שלנו יבינו שאם זה לא נמצא בסדר היום, לא יעזור שום דבר. לא תהיה שום הגנה ללומדי התורה, לא תהיה שום הגנה לנשים של אברכים, לנשים העמלות, לא תהיה שום הגנה. האם צריך שינוי בחברה החרדית? אני מניח שכן. צריך חוק יוז? כנראה שכן. אבל ההגנה על עצם לומדי התורה, אם לא יהיה שינוי במערכת המשפט, לא תהיה שום הגנה. אנחנו ככה צריכים גם לבחון טוב טוב מי אלה שמדברים על הדבר העיקרי, ומי אלה שממשיכים לשחק מחבואים או תופסת, שכל פעם מחדש המערכת מנצחת אותה מחדש. ישי ריבו ושמואל שרים, כל פעם מחדש רוצה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כל פעם מחדש.

אוי, מאזינים יקרים, שמעת את הסיפור על הגברת עינת צנגאוקר, האמא של החטוף, שקיבלה הבטחה רשמית, ברורה וחד משמעית, ממי? מיושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, היא קיבלה הבטחה לשריון לכנסת הבאה. והשבוע, אחרי שהסתיימו הפריימריז במפלגה הלא דמוקרטית הזאת, הוא חזר בו והשאיר אותה להנחות. את מי? את הגברת הזאת שהיא הייתה, שלא הייתה מילה אחת של אלימות שלא השתמשה בה נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה. האישה הזאת שהייתה הפנים של המחאה הבוטה והאלימה בשנתיים הראשונות של המלחמה. האישה הזאת שלטעמי, לטעמי רק, ולטעמם של רבים, עברה כל גבול בהשתלחות ובבוטות שלה נגד כל מי שלא חשב כמוה. והיא נדחתה ונבעתה מכל המדרגות על ידי מי? על ידי יאיר גולן, שהוא עצמו אחד האנשים הכי בוטים וגסים במערכת הפוליטית, והוא זה שבעט אותה. כמו שאומרים, עשה את שלו, יכול ללכת. אבל אני דווקא ראיתי בזה קצת איזה סוג של אור מנצנץ בחושך הזה. כי אם אפילו יאיר גולן, ואפילו המפלגה הקיצונית שלו, מבינים שעינת צנגאוקר היא צעד אחד יותר מדי, ואולי הם הצליחו להבין סוף סוף שאלימות ובוטות וגסות לא באמת עוזרים להם. אולי גם בשבילם זה היה too much, זה היה יותר מדי. ובתקופה הזאת שאנחנו כל כך מפולגים וכל כך שסועים, אולי באמת, אולי באמת זה קצת נחמה להבין שיש גבול גם לאלימות. אלי הרצליך שר לנו, שמע בני מוסר אביך, ובזה תנצל מהכעס, איך? תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת. השיר הזה מיועד לכולנו, כולנו.

אז אני מקרים, שמעתי השבוע את חבר הכנסת הרב משה גפני באיזה כנס, שהוא אומר, תדעו לכם שהפעם, פעם היה ברור שאנחנו חרדים הולכים עם הימין. לא עוד. לא בטוח בכלל שנלך עם הימין הפעם. כך הוא אמר, כך, בהקלטה. עכשיו תראו, אני קטונתי מלהתמודד עם היכולות הפוליטיות של משה גפני. הוא שם בכנסת, לא יודע, 30-40 שנה. תגידי, אבל אני, סליחה מכבודך, הרב משה, על מי בדיוק אתה מנסה לצחוק? אתה באמת חושב שהציבור יאמין לך שתלך עם השמאל? אתה באמת חושב שבמצב של היום השמאל ייתן לך מה שהימין לא מסוגל לתת לך? אתה באמת חושב שבנט, יאיר גולן וליברמן יגידו לך, תשמע רב מוישה, קח פטור לכל בחורי הישיבות, קח מלגות לכל האברכים, תכפיל את תקציב הישיבות, המעונות, הנחות וכל מה שהורידו לנו? אתה באמת חושב שזה יקרה? אתה הרי יודע שזה לא יקרה. ואתה יודע שאנחנו יודעים שזה לא יקרה. ואתה יודע שבמיוחד אחרי מה שקרה בשמחת תורה בשביעי באוקטובר, חלק גדול מהציבור החרדי, כמו חלק גדול מהציבור הכללי, מבין שאין שום יכולת להנהיג פה ולהחזיק פה מדינה עם אג'נדת שמאל. בטח לא כמו של יאיר גולן ואחרים. אז למה אתה אומר את הדברים האלה? למה אתה אומר את הדברים האלה? את התשובה הפשוטה, והיא כואבת, והיא חדה, והיא בוטה, כי אתה, גפני, מנסה רק לגלגל את האשמה לכל הכאוס הזה שנוצר במעמדם של בחורי הישיבות ושל בכלל של החברה החרדית, אתה מגלגל את זה על מישהו אחר. אתה כאילו אומר, זה, אנחנו לא אשמים. מי שאשם זה ממשלת הימין. היא אשמה. ולכן אנחנו נלך עם ממשלת שמאל. כאילו לך אין חלק. ובשביל להסיר את האשמה הזאת, אתה מוכן ללכת למהלך שאתה יודע שאין לו סיכוי, שאתה יודע שהוא מסוכן, אתה יודע שאין, אתה בעצמך, בחלומות הכי ורודים שלך, יודע שהוא לא יכול להתקיים. ויש לך כבר ניסיון גדול מאוד וכואב מאוד בעניין הזה. אז בוא נשאר כמו שאתה, הנה השיר הזה מוקדש למוישה גפני, גדי שרון שר כמו שאתה, כי יש בך גם צד יפה מוישה גפני, תזרוק את כל המחשבות, תתחיל לדאוג לעצמך, תתחיל לפתוח. דף חדש.

טוב, שמתם למאזינים יקרים איך הרמיזות הקטנות על המוצא, על העדה של גדי אייזנקוט הלכו והתגברו השבוע, הלכו והפכו כבר להיות הרבה יותר מפורשות, עם איזושהי תמיהה קלה, איך יכול להיות שהמזרחיים הימנים מעדיפים את נתניהו האשכנזי על פני גדי אייזנקוט המרוקאי? אז הנה כמה מילים שכתבתי על העניין. כן, אני מרוקאי, כן, כן. מרוקאים מבטן ומלידה, משני הצדדים, הסבים והסבתות, ההורים והדודים, בקיצור מכל הכיוונים. מרוקאי כזה של פעם, אפילו לא מהערים הגדולות, לא ממרקש ולא מהסוארה, לא מפס, גם לא מקזבלנקה. אני מרוקאי מהערים, מהרי האטלס, מהכפרים הרחוקים, אלה שפעם קראו להם כאן ברברים, צ'חצ'חים ושאר כינויים. אני אוכל ספינג' ומטבוחה, ומת על קוסקוס ולחם פרנה, אוהב דגים חריפים ובשר בטג'ין, ואני אפילו מתרגש מצלילי אנדלוסיה. אבל מצד שני, אני גם לא מת על מופלטה, ושמתחילים הצהלולים, אני לא הכי בקטע. ויש לי חברים שהם רק בשביל המימונה, כי אני לא סובל את החום עם הז'לביה והכובע. אבל אני גם אוהב הרינג וקיגל וצ'ונט וארבס ובלינצ'ס וקצת חזנות עם הלפגוד ומילר, כי כזה אני מרוקאי שהוא גם וגם, קצת מזה וקצת מזה, הצי בהצי כמו שהיו אומרים פעם. אני אוהב את מה שטוב לי ומתחבר למה שנעים לי, וגם אם הוא מרומניה, גרמניה או פולין, המוצא אצלי לא קובע באופן אוטומטי. וכן, תתפלאו, בשבילנו המרוקאים, כל אחד הוא מדיאלנה, משלנו, גם אם הוא מפולין, גרמניה, הונגריה או רומניה. רק שיכבד את הדעות שלי, את המסורת ואת השקפות.

שפת החיים, וישים ככה, על השולחן, בפנים, את תיקון העיוותים, ואת הכל שיעשה באותנטיות גמורה, בלי להתחפש ולהתרפס בפני הגוורדיה הישנה. ואם אתם עדיין תמהים ושואלים איך יכול להיות שמרוקאים מצביעים לאשכנזים מובהקים, אולי הגיע הזמן שתפנימו כבר, שאשכנזי שיודע על מה מדובר, הוא יותר דיאלנה ממישהו שכל היום רק מתכחש לך, לכך שההורים שלו הגיעו מהמדבר. אוי, יר אמר ענה, שר לנו מושלוק. מושלוק, קצת שירים אנדלוסיים ככה לכבוד הקטע.

ואחרי מוישה לוק, אלול, אלול, אלול, אלול, אנחנו אלול, אנחנו 40 יום לפני יום הכיפורים, היום הגדול והנורא. מאזינים יקרים, חשבתם למה המספר הזה 40 חוזר כל פעם ביהדות בכל מיני וריאציות, כל מיני סיטואציות?

ראיתי, אם אני לא זוכר בשם מי, שהמספר 40 הוא מסמל אצלנו ביהדות מעבר ממצב אחד למצב אחר. רוצים כמה דוגמאות? בוא ניתן. משה רבנו עולה להר סיני ל-40 יום כדי לתת את התורה. הוא הופך את עם ישראל ממצב של עבדים למצב של בני חורים. הוא שואל שם 40 יום. כדי שעם ישראל יהפכו מעובדים, עובדים זרים, במצרים, לאזרחים בארץ ישראל, מה צריך? 40 שנה. לחלות את כל הדור שהיה, שלא רצה להיכנס לארץ עם המרגלים, ולעבור לדור אחר, צריך 40 שנה. דורו של נוח היה במבול, ולפני כן היה דור מושחת לחדש דור, 40 יום. חזל כתבו שיצירת הוולד, המעבר ככה מאיזשהו גוש בשר לאדם בעל נשמה, זה 40 יום. ככה ימי התומעה, צריך 40 שעה, המים זה 40, מים פותחים ב-40 במם ונסגרים במם. לפני יצירת הוולד, 40 יום לפני יצירת הוולד, אומרים איש פלוני לפלונית. למה? כי אדם עובר ממצב של יחיד למצב של זוג. 40. אז 40 הוא מסמל מעבר שממצב למצב, משינוי של מצב. ואנחנו עכשיו בראש חודש אלול יש לנו 40 יום לעבור מהמצב של אריאל דרי בתשפ"ו לאריאל דרי של תשפ"ז, ממצב אחד למצב אחר. יש לנו 40 יום והם מתחילים מהיום. להקת פומפדיטה שרים לנו אלול, המלך בשדה, המלך בשדה.

עמים ויסלף דברי צדיקים. אז ככה אנחנו נקרא מחר בפרשת השבוע. אומר הגר"א, מדייק הגר"א, שבספר שמות כתוב יעבר פיקחים, ואצלנו כתוב יעבר עיני חכמים. אז מביא הגר"א ביאור ודיוק יפה בספר פנינים מהשולחן הגר"א, אומר זה לא סתם שינוי, הוא אומר זה שני דברים נפרדים. הוא אומר כל דיין, והלוואי שהשופטים שלנו היום יהיו כאלה, כל דיין הוא נדרש להיות גם חכם, כוונה שהוא בקיא בהלכה ובפסיקה, אבל הוא גם צריך להיות פיקח. פיקח הכוונה שהוא מבין בעובדות החיים, בתחבולות בני האדם, הוא מבין איך החיים מתנהלים, הוא מבין את המציאות שלו. אז אומר השוחד הוא פוגע בשתי התכונות האלה של הדיין. הוא מעוות את היכולת של הדיין לפסוק באמת לפי שיקול דעת הלכתי, אבל הוא גם מעוות את תפיסת המציאות שלו. הוא גם מעוור אותו והופך להיות אותו שהוא גם לא חכם בחוכמת רחוב כזאת. איך אומר הגר"א? כי הדיין צריך להיות משכיל בשני דברים, לדע היטב איך הוא הדין של כל דבר, ב' ולהיות פיקח בענייני העולם ותחבולותיו. למה? שלפעמים מישהו פיקח בענייני העולם להבין הערמומיות, יודע ומרגיש שהדבר אי אפשר להיות כמו זה שטוען. לפעמים נכון, אתה יודע את ההלכה, אבל עומד מולך בן אדם, ואתה יודע שמשהו טוען לא מסתדר עם המציאות. אתה צריך גם קצת חוכמת חיים. והשוחד, כמו שאמרנו, פוגע בשתי התכונות האלה גם יחד. מי חכם, ככה שר לנו ישראל ורדיגר, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכם אבנה.
2: אוי רבנו בחיי, רבנו בחיי. הפעם אנחנו ניקח את דברי רבנו בחיי כאילו נכתבו על, על ימינו. ועל היחס שלנו לדעת תורה, אומר הפסוק, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, ובתה אל הכהנים הלוויים. אומר רבנו בחיי, ידוע שהכהנים והלוויים זה לא באמת הכהנים הלוויים, אלא למורה התורה, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין לך שופט, אלא שופט שבימיך. יפתח בדורו, כשמואל בדורו. זה הכוונה, אשר יהיה בימים ההם, השופט אשר יהיה בימים ההם. כי הרבה פעמים אומר רבנו בחיי, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוי, החכמים של הדורות הקודמים, הם היו יותר חכמים, אבל מה יש לנו היום? אומר רבנו בחיי, אף על פי שאינו בחוכמה, כי שאר השופטים שהיו לפניו, צריך אתה לשמוע לו. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל. אומר רבנו בחיי, הוא מביא דברי הרמב"ן על החדות שצריך להבין ולהשכיל את העניין. אומר הרמב"ן, במצווה זו, הצורך במצווה זו גדול, הצורך לשמוע לדעת התורה הוא גדול, כי התורה ניתנה לנו בכתב. בכתב, מה שכתוב אי אפשר לשנות, והדעות לא ישתוו בכל הדברים הנולדים. הרי יש, כשכתוב משהו, כל אחד יכול לפרש אותו איך שהוא רוצה, ואז ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. ולכך חתך לנו הכתוב הדין הזה שנשמע לבית הדין הגדול העומד לפני השם יתברך בכל שיאמר לנו בפירוש התורה כמו שקיבלו עד משה מפי הגבורה. זאת אומרת, מכיוון שהמילה הכתובה יש לה הרבה מאוד פירושים וכל אחד יכול לקחת אותה והיא גם לא יודעת להתאים את עצמה למה שקורה, ילקח לך אל השופט אשר יהיה בימים ההם, הוא יגיד לך מה דעת התורה. כמו שאמר רבנו בחיי, הוא בוודאי כשהוא אומר לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. תורה שבכתב ותורה שבעל פה שר לנו ליפשמלצר. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל זה תורה ציווה לנו משה.

אז הנה מקרים בסוף מעשה מנגינה תחילה, ראש חודש אלול, והנה שירו של רפאל מלול, הנה השבת, השבת מגיעה. ואתם יודעים, זה היה סימן גם שתוכניתנו מגיעה לסיומה, ואני אנסה לתמצת את כל התוכנית שלנו במשפט אחד. ואם זה יהיה משפט אחד, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את המשפט צדק. הכל הולך לשם, הכל מתחיל משם, הכל מתחיל במשפט צדק. גבי, משה ודודי, תודה רבה לכם על כל העזרה. אתם מאזינים מוזמנים להיכנס לאתר החדש שלנו ולאפליקציה החדשה שלנו, לכתוב הערות, הערות, תוספות וחידודים על התוכנית שלנו. אשתדל ביום ראשון או במוצאי שבת לקרוא אותם. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, מיד אחריי ארי המניק והתו השישי. חודש אולי נכנס אלינו בצעדי הענק. אנחנו כהרגלנו, כל מה שנשאר לנו זה לקחת את השבוע הזה, להשתדל להיות קצת יותר טובים. שבת שלום וחודש טוב לכם.

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: קיבל את טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

וזמן אלול טוב לכם. אנחנו, אני באופן אישי נרגש מאוד לפתוח את התוכנית הזאת השבוע, כיוון שאני מרגיש יש המון, לא המון, אבל יש כמה וכמה נקודות זמן במהלך השנה של התחדשות כזו. כמובן אחר ראש השנה, וכמובן יש עוד שהיא נקודה אחרי שמחת תורה כשמתחילים חומש בראשית, ויש גם איזושהי נקודה במהלך השנה שאנחנו מציינים שנה לתוכנית הזו, ככה בתחילת הקיץ. אבל אני חושב שמן הראוי גם לציין שנה בתחילת זמן אלול. אנחנו בסוף ליבנו בבית המדרש, וכשבהיכלי הישיבות פותחים שנה, אז גם אנחנו כאן מצטרפים יחד איתם בחגיגה הגדולה הזו, בשמחת התורה. אז יהיו כאן גם שירי תורה, שירי הוקרה ללומדי התורה, יהיו כאן גם שירי ראש חודש, ויהיו שירי חודש אלול כמובן. וכדי שנספיק את כל הרשימה המופלאה הזו, אנחנו צריכים לצאת לדרך. אז עם כל הכבוד לדיבורים, ויש כבוד, בואו נתכנס לעניין שלשמו אנחנו כאן, וזה המוזיקה כמובן, ונודה לצוות שלנו, למשה דאודי, לגבי קאט, לדודי זינגר. אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם אידל ורדיגר. מתוך הפזמון שנאמר כולנו בחודש הקרוב לדוד השם, אורי ואישי, אידל ורדיגר, בזויס אני בוטח, שתהיה לכם האזנה טובה.

איזה כיף, איזה כיף לפתוח ככה תוכנית. אם תחנה עליי מחנה, לא יירה ליבי. אם תקום עליי מלחמה בזאת, אני בוטח. הידל ורדיגר, ואנחנו ממשיכים הישר אל מרדכי שפירו. אחס שואלתי.

וכפי שאמרתי, אנחנו מלווים היום בצעדי ריקוד את רבבות לומדי התורה שחוזרים אל היכלי הישיבות, חלקם התחילו אתמול, חלקם היום, חלקם יאחרו עד ליום ראשון, אבל כולם מתכנסים לכדי שנת לימודים חדשה, ואנחנו ליבנו איתם, בזכות התורה ולומדיה, ינצא לעולם, הנה מוטי שטיינמץ.

איזה שיר יפה. בזכוס הטוירו ולא עם דאו, מוטי שטיינמץ עם השיר הנפלא הזה. בחזרה לענייני ראש חודש, שלי קליין, הנה מושיב.

מושיב לשם, אלי קליין עם אחד משני השירים הבודדים שהכניס לאלבום שירים שכתבתי, שאותם הוא מבצע לראשונה באלבום הזה, ואנחנו ליהודה גרין עכשיו, אובינו מלכנו.

ברור שלום בסופסקי, אפרופו שיחתנו בפתח התוכנית על התחדשות, אז הנה, מחדש, יפה מאוד. חודש אלול, תקיום בשופר כמובן, הנה בני פרידמן, טו טו טו.

ישיירי בו עם השיר המופלא הזה מתוך האלבום אלול תשע"ט, כבר חלפו הרבה מאוד שנים מאז, והשיר הזה עדיין רלוונטי, צריך לשדרג אותו כל שנה, אלול תשפ"ו או תשפ"ז, אבל אנחנו עדיין עם השיר הזה והוא מצוין. טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם ג'וי ניוקאם ביחד עם אוהד יבומס, גם כן לומדי תורה, הנה יבומס בשבילכם, פתאום באמצע לימוד גמור לבומס, ואחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים.

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5x7. שלוחה אחת.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20 27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: הדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

הייליגי חודש אלול, פומפדיסה מכניסים אותנו לאווירה הקדושה והנעלה והשמחה של חודש אלול, מחכים לזה כל השנה להזדמנות, המלך בשדה, לנצל רבותיי, לנצל כל רגע מהחודש המסוגל הזה. מנדי וורש עכשיו, בחזרה לענייני ראש חודש, הנה מקימי.

מקימי, מנדי וורש, בענייני ראש חודש כמובן. ביום ראשון יחלו אחינו, בני עדות המזרח, באמירת הסליחות במהלך כל החודש הקרוב. אז הנה, חיים ישראל, אדון הסליחות.

זה היה יהושע לימוני עם מזמור לתודה. מאוד יפה השיר הזה. עכשיו אל הקלאסיקה הבאה, הנה שלמה שמחה, מוישה ואהרון.

מוישה ואהרון, שלמה שמחה מכניס אותנו הישר אל אווירת בית הכנסת. ממש אפשר להתחיל לרקוד פה לחודוידי כבר. הכל מוכן, הכל ערוך, איזה יופי של קלאסיקה, מדהים הביצוע הזה, אני מאוד אוהב אותו. את הגרסה, זה גרסה שונה מעט מאיך שקליבך ביצע את הקטע הזה, אבל שלמה שמחה נתן איזה תתת שלו, וזה נהדר, ממש ממש יפה. יונתן רזל עכשיו, אדון הסליחות.

זה היה מרדכי בן דוד, מתוך הקומזיץ המיתולוגי על מרפסת הרובע היהודי למרגלות הכותל המערבי. איזה יופי של אלבום, יופי של ביצוע, הלחן הנפלא הזה של רב אביעזר וולפסון. מה עוד צריך יהודי לבקש, תגידו לי. יוסף חיים שויקי עכשיו, לכו אסבח.

לכו אסבח, זבח טוידו, מתוך תפילות ראש חודש, יוסף חיים שואקי עם השיר המצוין הזה. עכשיו מאיר בנאי מתוך האלבום שמע קולי, הנה לך אלי.

איך אני אוהב את הביצוע הזה של מאיר בנאי, איך אני אוהב את האלבום הזה בכלל, אם לא שמעתם אותו, איכשהו פספסתם, רוצו, שמע קולי, אלבום נפלא של מאיר בנאי, אלבום פיוטים. אנחנו בפעתי סיום התוכנית כבר, פיני איינורן עכשיו ממזרח שמש.

0: והנה סוף סוף שווה אלינו פינתנו השבועית מבית אבא, דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא עמניק על פרשת השבוע, ענייני חודש אלול, ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שלום ארי, חודש טוב, למדנו מהזמנים, מתחילים אלול, עיצומו כבר של האלול, פרשה הזאת יש לנו לימוד חזק ביותר, הימים הבאים עלינו, חשב משיח מלחמה, כאשר יוצאים למלחמה, חזל והשוטרים דיברו אל העם, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. ורש"י מביאים, חזל מביאים, ירא ורך הלבב שהוא ירא מעבירות שבידו. אז הקוצקי רבי שואל, שואל כמה שהוא שואל, קודם כל, אז מי יישאר? מי ילך למלחמה? הרי על איזה עבירות מדובר? חזל אומרים, אפילו מי שמדבר בין השתבח ליוצרו, מי שמפסיק בין תפילין של יד, תפילין של ראש, אז מי כבר נשאר שיצא למלחמה? עוד שואל הקוצקר. הרי ממש כמה פסוחים לפני כן, הכהן אומר, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה. אומר רש"י, מה זה לשון שמע ישראל? אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, ידעי אתם שירשיעתכם. זאת אומרת שיהיה סייעת דשמיא ו... תהיה הצלחה במלחמה גם במי שיש לו רק את הזכות של קריאת שמע. אז איך אתה אומר שמי שירא מעבירות האלה, הקטנות האלה, הוא יפסיד במלחמה ולכן הוא צריך לחזור? עוד שאלה שאפשר לשאול, זה שאלה ידועה,

0: אז מי יצא למלחמה אם לא מישהו שירה מהעבירות שבידו? יש הרי כל מיני סיפורים עם כל מיני גרסאות על אחד שמינו אותו להיות דיין, אחד מינו אותו להיות שויכת. הוא אמר, אני מפחד, אני ירה. אז אמרו לו, מה אתה רוצה? שמי יתמנה? מישהו שהוא לא ירה? אז אם הוא ירה מהעבירות שבידו, זה הרי טוב. אז הקוצק רב אומר פה יסוד עצום, הוא אומר שוודאי שהאדם הזה הוא ירה מהעבירות שבידו, הוא לא עושה עבירות, אבל זה מכניס אותו לעצבות, זה מכניס אותו למראה שחורה, זה לא מקדם אותו, זה לא מביא אותו לעשות טוב, הוא ירה מהעבירות שבידו, וזהו זה, וזה משתק אותו. אז אין לו את החיזוק שהוא יחזק את עצמו בעבודת השם, אז הוא באמת, הוא צריך לחזור, בגלל שאין לו, אין לו את הסיכוי. מה שכתוב על שמה ישראל, אפילו יש לו זכות של שמה ישראל, אבל יש לו את השאיפה, יש לו את הרצון, יש לו את האמונה שהוא יכול להיטיב את דרכיו, הוא יכול לצאת למלחמה. זה כמובן מתכתב עם מה שאומרים אחרי זה מלובלין, אומר שיותר מה שיצר רע רוצה להחתיא את האדם, הוא רוצה שהוא ייפול לירוש אחר כך, אבל באמת היסוד הזה כתוב בספורנו, כן, היסוד הזה כתוב בספורנו, כאשר השם לא שאל המלחה של קין, אז השם אומר לו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב סעד? אומר הספורנו, למה קינית באחיך ולמה נפלו פניך? כי כשיש לה קלקול איזו תקנה, אין ראוי להצטער על מה שעבר, אבל ראוי להשתדל להשיג תיקון לעתיד. התגובה הנכונה כאשר יש איזה קלקול, איזה מכשול, זה לא להצטער על הקלקול, אלא להחליט שלאבא יהיה יותר טוב, הלא אם תיטיב עצמך ותשתדל להיות גם אתה לרצון, צאת. אז רום המעלה וההתנסות רובץ לפניך, מוכן שיהיה לך. זאת אומרת שכל מה שצריך לעשות עם הקלקול שהיה זה כמנוף להתקדם, ולא להתרגז ולהיות בעצבות. וזה בעצם מה שהקוצק אומר כאן. אז כשאנחנו באים לחודש אלול, אנחנו באים, מתחילים לעשות חשבון נפש, ומתחילים לראות את הפגמים, את מה שחסר, אז אפשר ליפול למראה שחורה, אפשר ליפול לעצבות, אבל לא זו הדרך. יש מאמר ידוע של בעל התניא על אלול, מאמר ארוך ונפלא, אבל אי אפשר את כולו, אבל הוא מבאר שם את העניין של אני לדודי ודודי לי, שאלול זה עניין שמתחיל מאני לדודי, שזה התעורותה ותתה, שההתעורות באה מלמטה, אבל הוא אומר שזה לא התעורות מלמטה פשוטה, אלא זה הקודש ברוך הוא נותן את הכוח לכל יהודי להתקרב. הוא אומר, הכוח הזה בא על ידי הגילוי של י"ג מידות הרחמים, הוא משווה את זה של העניין של המלך בשדה, שבראש שנה ויום כיפור המלך נמצא בהיכלו ושם הוא בלבוש מלכות, בכתר מלכות, יושב על כיסא כבודו, אבל באלול הוא נמצא בשדה, שאפילו העם שבשדות, אפילו היהודים הרחוקים ביותר, הוא מסביר פנים לכולם והוא נותן לכל אחד להתקרב אליו, ומי שניצל את זה הוא אחר כך יכול להיכנס אל הקודש פנים, אל ההיכל, ולזכות מהגילויים של ראש שנה ויום כיפור. אבל כתוב כאן בבעל התניא שבעצם לכל יהודי, אפילו הרחוק ביותר, יש לו את היכולת להתקרב. זאת אומרת שיש לו את הכלים, יש לו את הכוחות, יש לו את כוח התפילה, כוח התורה, כוח החסד, ועם זה הוא יכול להתקרב למלך כמו היהודי בדרגה הכי גבוהה. וכמובן בעלי המוסר הרבה פעמים נפגשים עם היסודות של החסידות, מה שבסבול סלנטר אמר, מתקשר לכאן שאדם לומד מוסר, מתחיל לראות את החיזרונות של עצמו. לפני שאדם לומד מוסר, הוא צריך להכיר את המעלות של עצמו, את היכולות שלו, ורק אז להתחיל ללמוד מוסר. אז כאן אנחנו באים לעשות את החשבון הנפש, מתחיל להיכנסים לחודש אלול, כל יהודי צריך לדעת את המעלות שלו, את הכוחות שלו, את החוזקות שלו, ולנצל אותם, להשתמש בהם כדי להתקדם, ולא יהיה במצב של ירא מעבירות שבידו. ועל ידי זה נזכה באמת לגילוי הזה של מלך ביופיו תחזין עיניך, לראות את הקדוש ברוך הוא בהיכל מלכותו בימים של ראש השנה וכיפור, ושתהיה לנו באמת, שיהיה לנו שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך. האמת, התגעגענו, הייתה חסרה הפינה הזו, והנה אנחנו שמחים שהיא שווה בכוחות מחודשים, ישר כוח גדול, אבא, תודה רבה. אנחנו חותמים שעתיים משותפות, היו לי לעונג רב, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצוות כאן באולפן, למשה דאודי שערך והפיק אותנו, תודה רבה לגבי.

תודה רבה לדודי זינגר, אני הייתי ארי המניק, ברקע יהודה איסלר עם בורחי נפשי של חינבי מורי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, שתהיה לכם שבוע, שבת שלום קודם כל, חודש טוב, זמן אלול טוב, ותהיו טובים באופן כללי. ביי.

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: רק פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
5: מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? יום שישי, כמעט שבת שלום, ראש חודש אלול, אלול הגיע, וואו. היום הבוקר תקעו בשופר, הספקתי גם להיות בתפילת וכמעט ותיקין, פספסתי את ותיקין בכמה דקות, אבל הגענו לכותל עם הילדים לתפילת שחרית לפני שבני בחורי חוזר לישיבה ביום ראשון. החלטנו לעלות לכותל לתפילת שחרית, וואו, איזה הרגשה עילאית, איזה נפלא, עם ישראל במיטבו. טוב, מתחילים תוכנית מעכשיו עד השעה אחת. יהיה פה שירי ראש חודש, שירי שבת, שירי אלול, שירים מהפרשה. יהיה פה הכל בשעה הזאת, ננסה לתמצת את כל היום הזה. שלומי גרטנר וביום ראש החודש הזה, זה השיר הפותח שלנו.

אז מי שאוכל עכשיו סעודת ראש חודש, שלא ישכח יעלה ויבוא בברכת המזון. הנה עוד מושקוביץ מזכיר לכם. עם יופי שלך, אני יעלה ויבוא.

עם שלוימי גרטנר וברוך לוין. ופתאום אני נכנסתי פה בתיקייה של ברוך לוין במחשב, כמה שירים יש לו ואיזה זמר ענק הוא. אז הנה מתוך הלל, טוב לחסויס, ברוך לוין.

0: השם.
1: טוב, אי אפשר להיכנס באמת לאווירת אלול ועוד לראש חודש בלי יהודה גרין עם הודו לשם כי טוב, מתוך הלל כמובן. עכשיו שאני חושב על זה, כמה חומרים טובים יש לאלול.

0: כמעט שבת שלום בכל פליי עם אריק דביר.
1: טוב, הנה זה מגיע רשמית, פתיחת אלול, עם ישי ריבו, נכון, זה אלול תפשינה.

0: אינטייט, ואנחנו אלו תפשינפי וו, אבל הנה הפתיחה הרשמית של אלול. רבי ישי, אני מכה על השולחן, אלול!
1: אלול, תפשינפי, לא נשאר לי אלא רק להכות על החטא.

אני ממשיך איתכם באווירת אלול קלנועים, מאוד נהנה מזה, מאוד אוהב את זה. אז הנה נפתלי קמפה, עם לחן משלו לחמויל.

0: אלי קמפ הזה נפלא, נפלא, איזה יופי. שכוח על הדבר הזה, נפתולי.
1: כמעט שבת שלום עם אריק דביר. מקבלים שבת עם קולפליי 107.6 FM.

זה היה יונתן רזל מתוך פרשת השבוע, פרשת שופטים. תמים תהיה עם השם אלוקיך, ככה בפשיטות, בפשטוס, תמים תהיה, אל תדע, בלי להתחכם. עוד מהפרשה שלנו, הפורות תמים, אז למשולם גרינברגר, רב משולם גרינברגר.

תמיס, הגיע הזמן להיפרד, תם זמננו, נגמרה לה השעה שלנו. הייתם לי לעונג, תודה רבה לכם על ההזנה. אחל לכם גיד שבס, שבת שלווה, שבת משפחתית, שבת הכי שמחה שיש. ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא. זה אייזיק אוניג, מתוך הפרשה, מה נבוא להרים רגלי מבשר. אני הייתי אריק דביר, שתהיה לכם המשך האזנה הרבה. גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.

0: זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים.

0: עם במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס, טפו צ'יפס מקס.
1: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שיבלת

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על כל פליי 107.6. אני איתכם אבי מילר, מיד נצא לשעה שלנו, אבי של שבת, פרשת שופטים, וכמובן ראש חודש, ראש חודש אלול, היום הראשון שמתחילים את הזמן, זמן אלול, והרבה בחורים עוזבים את הבית, והשולחן אולי קצת מתרוקן, אבל הלב גדול, ואתם בדרכים, בהכנות, או בספסלי הישיבה, מתארגנים לשבת, בחורים חדשים שנכנסים לזמן, כולנו איתכם, מחייכים אליכם, אתם הבחורים הבוגרים, תתייחסו לצעירים, בכלל, שמגיעים פעם ראשונה לישיבה, לשבת, בכלל, אווירה מעניינת, אז תתייחסו יפה, תכבדו, זה מכבד אתכם. אז אנחנו יוצאים לשעה שלנו, הרבה ניגונים, גם ראש חודש, גם כיתי תפילה, גם מהלל, ובכלל. וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, עושר וכבוד. זה מרדכי בן דוד יחד עם הידל, בנו היקר, ועם זה אנחנו יוצאים לשעה שלנו. תהנו, שעה רבע.

0: אך איזה אנרגיות. ואנחנו ממשיכים חודש אלול, שיר השירים, קובי ברומר חברי אהובי, ששר לנו את כל דודי, אחד השירים שאני ממש ממש אוהב. הנה.
1: שתתי את קוטנתי איך החייל בשינה, רחצתי את רגלי איך החעת ענפם,

זה השער להשם, צדיקים יבואו בו מתוך תפילת הלל, מרדכי בן דוד, לא עמוד כי יחיה, ונמשיך ככה באווירה החסידית, של חסידות מוזיץ, ככה, בניגון, ניגון ההלל המיוחד של הימין.

אך איזה דואט נפלא, אבירי מיאיר בודנר ואלחנן אלחדד המלחין האגדי, בו שבת, ככה ביצוע מושלם לשיר הזה, מה שאוהב, ונמשיך להרה לסמט, לוילוני, אחד השירי הלילה טובים שיצאו ככה בשנים האחרונות. הנה.

אך, איילי גשאבס, שאבס קוידש, איילי גשאבס, אנחנו ממש אוהבים את החיבור הזה, אברהם פריד ביצוע מושלם, ותנסו את הדבר הבא בבית, לשיר את מה השיב, כולם שרים בניגון המוכר והידוע, אבל הנה ביצוע של יהודה גרין, מה השיב להשם, תנסו את זה, תנסו את זה ככה, אם אתם בעלי התפילה או בכלל, בשולחן השבת, זה ממש מושלם לשיר את זה בבית, אז כדאי לכם, מה השיב להשם, יהודה גרין.

אך כמה מיוחד, דואט נפלא, יצחק מאיר ויוסי גיל, אהובינו, ברוך כלינו, כמה ביתי ומיוחד. אנחנו ממשיכים עם כוח סויף, חסידות קרלין, איך אפשר שלא, שבת ראש חודש, תשאירו את זה בבית.

אכסוף יהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, שכל הרחמים של חודש אלול, של היום המיוחד הזה, של בכלל כל התקופה הזאת, הכל בעזרת השם ייכנס ללב, לנשמה, לנפש, ובעזרת השם נתבשר רק בשורות טובות. וביום ראש החודש הזה נברך אתכם בחודש טוב ומבורך, בשבת מבורכת. תכניסו אורחים, תהיו מהטובים, ומיד מיד אחרי ישי לפידות, אישי בשישי לאחר מכן הטיש הנפלא של רב אריה לוינטרוב, יישארו כאן כמיטב המסורת. ואני הייתי איתכם אבי מילר, שיהיה לכולנו שבת שלום, חודש טוב ומבורך, בשורות טובות ורק בשמחה.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. זמני השבת, פרשת שופטים, כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-6:59, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:03, בבני ברק והסביבה ב-8:05, בחיפה ב-8:06, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:37.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע, שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע, 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
9: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
10: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או גיאות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20

צדק, אולי אחד הדברים הנצרכים ביותר בעולם, המבוקשים ביותר בעולם. מחר בבוקר בפרשת שופטים נפתח את הפרשה במילים לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אל מי מופנית הדרישה הזו, צדק צדק תרדוף? רב שמחה בוני מפשיסחה, תלמידו של הרבי מקוצק, היה מדייק בדברים. גם את הצדק יש לבקש בצדק, כי דרך המשקרים באמונם להתראות במלבוש אמת וצדק, ואומרים צדיקים אנחנו ולא חטאנו, ודרכם לחפש אחרי ראיות התורה לעשות סמוכים לדבריהם, להצדיק עצמם בתרמית שלהם. ובאמת הרי לא נכון לעשות כן, ותועבת השם כל עושה אלה. יותר מדי שקרנים מתכסים במלבוש של אמת, לוקחים ומשאילים הוראות והלכות מזויפות, והופכים את מידותיהם הרעות לשפה של הצטדקות רוחנית ותורנית. בדיוק לכן מנחה אותנו התורה שרדיפת הצדק שלנו תהיה בצדק, לא בשקר, לא בקומבינות. צדק בצדק תרדוף.

ערב שבת קודש, פרשת שופטים. שלום שלום לכם. זהו זה, זה כבר כאן. מאז ראש חודש אב אנחנו מדברים על כך. בתשעה באב הזהרנו שהנה זה כבר נראה באופק. בכל השבועות האחרונים אמרנו שזה נראה קרוב מתמיד. כעת אנחנו בתוך ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש גדול, חודש מיוחד, חודש שכל כך הרבה דברים מיוחדים קורים בו, נמצאים בו, עופפים אותנו, ונעריך על כך בהמשך התוכנית. אבל אלול חברים, זה כאן. וכמו שיש יהודי של כל השנה ויהודי של אלול, גם התוכניות הללו של שישי אישי, ישנם תוכניות של כל השנה, וישנם תוכניות שישי אישי של אלול. אל עצמי אני מדבר, מקווה שגם אתם תתענגו, תשמעו, נתעלה לנו ביחד. עוד הרבה דברים אחרים יש לנו בתוכנית היום, כמובן גם מוזיקה טובה, המתאימה לימים אלה, וכמדי שנה, בראש חודש אלול, גם השנה נפתח עם אותם שירים, עם אותו שיר של האחים ברונר, לחנו של משה לאופר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. ערב שבת קודש, פרשת משפטים, ראש חודש אלול. אנחנו מתחילים.

אלול, אלול, אלול. כמה כוח, כמה תוכן, כמה אמוציות ואסוציאציות, הרגשים, במילה אחת בת ארבע אותיות, השווה אלינו מדי שנה. אבותינו, כבר סיפרנו, לימדונו שיש יהודי של כל השנה, ויש יהודי של אלול. כמה דייקו אבותינו. וזה לא משנה אם אתה בעל מוסר שמחסיר נשימה ודופק לשם הכרזת החזן שבת שעברה, ראש חודש אלול יהיה ביום החמישי ולמחרתו ביום השישי הבאים עלינו לטובה, או שאתה אפילו רק יהודי שמרגיש איזושהי אי נוחות לרגל תקיעת השופר בסוף תפילת שחרית מסוף שבוע זה. עצם הגעתו, עצם בואו של חודש הרחמים והסליחות, והאווירה כולה משתנה באחת. שגרת יומו של היהודי היא כבר אחרת לגמרי. המחשבות הן לא אותן מחשבות, הלב הוא כבר לא אותו לב, ההתרגשות, החשבונות, החיים, הם כבר משהו אחר לגמרי. אז חברים, אני עוד זוכרת ראש ישיבת אור ישראל לצעירים, הרב יעקב ניימן, זכרון צדיק לברכה, שהיה מטפס אל הבימה, עומד על הסטנדר בידו המטפחת הלבנה הנצחית, והוא זועק לנו רק שלוש מילים בגרונו הניחר. אלול, אלול, אלול. וזה הספיק. אני אינני ראש ישיבה, בוודאי לא משגיח, אבל לעצמי באתי לעורר, ולכם באתי להזכיר, אלול יהודים, אלול כבר כאן.

תשובה, כך מספרים רבותינו, תשובה היא נס גדול ממעשה בראשית. האפשרות שנותן לנו הקדוש ברוך הוא, לברואב, לעשות תשובה ולחזור ב- ב- ב- על החטא, לחזור בתשובה על החטא או על האבון שהם עשו, הנה מעשה פלא הגדול בעולם. רבי יצחק קוטנר, בעל הפחד יצחק, מסביר שתשובה מבוססת על עיקרון שעקירת הרצון היא עקירת המעשה. זאת אומרת, התשובה היא לא רק עניין בפני עצמו. היא לא הגורמת לשינוי החוטא מכאן ולהבא. התשובה האמיתית עוקרת את העובדות ההיסטוריות של החטא ומבטלת את מציאותו. הסיבה שהיהדות מעניקה לתשובה את היכולת הזאת נעוצה בהבנה שהחטא איננו רק מעשה היסטורי, הוא גם פגם וקלקול בנשמה שלנו, מין איזה ערס שמפעפע בתוך נבחי נפש החוטא, פוגם, מקלקל אותו. והתשובה, אם היא נעשית, עוקרת מהנפש את החטא ואת השפעותיו ההרסניות, והופכת אותו ללא מעשי, ללא רלוונטי. התשובה בעצם מבטלת את המציאות של החטא. לפי חוקי הטבע הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, עולם המעשה, העבר איננו ניתן לשינוי. היה עבר, קרה דברים, אי אפשר לחזור אחורה בזמן. מה שהיה, היה. וזאת בדיוק הסיבה שהפעולה של התשובה היא נס. נס שמתנגד לזרימת הזמן בעולם הטבע. בתשובה יש פעולה אלוקית המקבילה את עולם המעשה לעולם הרצון. יוצא שעקירת הרצון על ידינו משתקף מיד בעקירת המעשה. זה מבהיל על הרעיון, כמו שאומרים רבותינו. אז נכון, כל חיינו כאן הם נס מתמשך, אבל באלול, בחודש אלול, מתווסף נס ענק נוסף למהלך חיינו. יש לכל אחד ואחד מאיתנו אפשרות למחוק מציאות שלילית מלוח והיסטוריית חיינו. תודו, תודו שזה נס.

ועוד דבר קטן, עוד דבר קטן שאני חושב שכדאי שנאמר, במיוחד, במיוחד בכלים של השנה האחרונה ושל החודשים האחרונים לקראת בחירות 2007, כן? זה כבר נקרא 2027, סליחה, אוקיי? בחירות תשפ"ז. עם כל מה שסיפרנו ואמרנו, עם כל מערכת היחסים של האדם מול קונו, מול המקום, עיקרו של חודש אלול תמון במערכת של האדם עם סיפור.

בסביבתו. עם כולם. עם בני ביתו, עם רעייתו, עם חבריו, עם האדם האחר. הימים הללו מסוגלים עד מאוד המלך בשדה, אבל שום התקדשות והעמקה רוחנית לא תסדר ולא תתקן את הבעיות, את העוולות שהיו לנו עם הזולת. לכן לצד התפילות והסליחות והזעקות להבינו, חייב כל אדם לעשות פעולה אקטיבית, מעשית, עם אותם אלה בהם פגענו. עם אותם אלה שנשמתם נפגעה השנה ממעשה שלנו, בין אם זה היה מבלי שנשים לב, בין אם זה היה חלילה בזדון, אנחנו גרמנו צער או נזק לאדם שהוא מולנו, ועלינו לתקן את זה. שום מעשה תשובה, שום מעשה התקדשות, שום מעשה נעלה של תפילה ותורה ותשובה, לא יתקן את הסיפור שלנו עם ההוא שמולנו, עד שנעשה מעשה מולו. מהרו חברים, מהר איש ההיא, מהר, מהר, מהר, שנמהר כולנו, ונתקן את אשר אפשר לתקן לפני ראש השנה.

אנחנו כבר בחודש אלול, אבל בואו נחזור טיפה אחורה. יומיים לפני תשעה באב, כשכולם הבטיחו שבשבת הקרובה הזאת שצמודה לסיום צום תשעה באב, טראמפ תוקף בכל הכוח, נפרדתי בראשי בצער מהחלומות המוזיקליים וההופעתיים שלי לחופשת קיץ תשפ"ו. האמת, לא ממש הייתה בי הפתעה או אכזבה. כפסימיסט שורשי, היה לי ברור בכל ימי האבל של שלושת השבועות, שעם המזל שלי, שום מלחמה או מערכה לא תתרגש עלינו בימי בין המצרים. כבקי ומבין בענייני חוק מרפי, אהוב ליבי, היה לי ברור בכל יום שהמלחמה לא תבוא. היה מחובר לי כשמש בשמי נתניה, שכל כוחות הטוב והרשע ממתינים דרוכים רק ליום אחד, י' באב. כן, לא היה בספק שאויבי העם הזה בקיאים היטב בלוח המופעים של הציבור הדתי, מודעים היטב לעובדה שאסור לנגן ולשמוח בימי האבל שבין 17 בתמוז לתשעה באב, והם עוצרים את כל כלי המלחמה רק בכדי לפתוח במערכה הקשה דווקא ביום הראשון, בו יהיה מותר ליהודים לשמוח ולרקוד, ולישי לפידות באופן ספציפי להתחיל לעבוד. האמת שההפתעה הגדולה הייתה כשזה לא קרה. הצום הסתיים, המופעים החלו, שום התקפה לא צצה. היינו נוסעים מדי יום לצפון ולדרום, פצחנו בהופעות במלונות או בערים הגדולות, כשבליבנו ידיעה ברורה שזהו, זה מופע פרידה, יותר לא יהיו, מחר הכל נגמר, המלחמה מתחילה, ועד ההופעה הבאה ייקח עוד חודשים רבים. לילה לילה המתננו לצפירות ולעזקות, אך אלה בוששו לבוא. ולמחרת, להפתעתנו, אנחנו שוב מוצאים את עצמנו מדרימים לים המלח ומצפינים לאיזה דיזרט בגולן לעוד הופעה, כשכמובן ברור לנו שהיא אחרונה לגמרי לקיץ זה. כעת אנחנו כבר בראש חודש אלול, כן? ואני עומד כולי עובד עיצות. שלושה שבועות שאנחנו בחסדי השם וגחמותיו של טראמפ לא מפסיקים להופיע. הקהל מריע, אנשים באים להתפרק ולשמוח, חרשנו את המולדת מצפון לדרום והפוך. זהו, ראש חודש אלול כבר כאן. לא נעים, אבל הכל נראה פתאום כזה אופטימי שכזה. אולי אפילו בחגים יהיה בסדר, וגם שם ההופעות יזרמו כבכל שנה. אני לא יודע מה אני אעשה עם עצמי. לאן הוליך את פסימיותי? על מה אדאג, ממה אתייאש? אנה אני בא? יהודים, אנה מכם הושיעו.

ישנם דברים שלא משתנים, שהם תמיד נשארים נצחיים. למשל, האופטימיות והתקווה ואי הייאוש של השמאל. כמובן, רק שזה נוגע לאויבים שלנו. לאנשים שחיים איתם פה בתוך הארץ הזאת, זה סיפור אחר לגמרי. השבוע הזה היה בחור בשם גברי בנאי, גיבור תרבות ישראלית מתוך הרכב שנקרא פעם כשהיינו ילדים הגשש החיוור, שהתראיין השבוע ואמר, שחטו אותנו בשביעי באוקטובר גם בגלל הטמטום שלנו. אני חושב שיש להגיע להסדר מדיני עם הערבים למרות הטבח. הם חיים פה, הם שכנים שלנו, ואנו צריכים ללכת לקראתם. אז כפי שאמרתי, יש שיגידו שהשמאל הישראלי הוא חיה נטולת ייאוש ואופטימיסטית מושבעת. האמת שאם הגישה הזאת שלהם הייתה גם בעד אחיהם הישראלים ככה, אולי הייתי מסכים. אבל כשיודעים בדיוק לטובת מי פועלת התקווה והאמונה שלהם, מבינים שעדיין חיים בינינו כאלה, שאפילו בצל הטבח הנורא שאירע לפני 3 שנים, אפילו בצל הרציחות והחיסולים שלא מפסיקים לרגע, הם תמיד יעדיפו אויבים על אחים. הם תמיד ימשיכו לטעות ולהטעות ולטעת תקוות שווא ואמונה באלה, שאם ידם תהיה חלילה על העליונה, אף אחד לא יהיה חסין מגזר דין נורא, כפי שראינו בשביעי לעשירי, באותו חג שמחת תורה, בקיבוצי העוטף, שרבים מבניו היו עוזרים ומסייעים לעם הפלסטיני. חלק מהדברים וחלק מהמקרים היה שהפלסטינים שהוזמנו בהכנסת אורחים לבוא, לעבוד, לנוח, להיות, לעמו, להרוויח בקיבוצי העוטף, הם אלה.

שאספו ידיעות מודיעיניות לכל הנוחבות על מנת שיהרגו, יחסלו וינסו שוב ושוב להשמיד את עם ישראל.

ישנם הרבה מאוד מלחמות בעולם, לחלק מהם אנו עדים בדור הזה בימים הללו. אבל אני חושב שמלחמת האדם ביצר מתחילה תמיד בנחיתות. אגב, התורה

0: לא מסתירה את זה. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך. שלושה יתרונות יש ליצר. הסוס, היצר עצמו, לוחם ותיק ומיומן, סוס מלחמה. האדם, אנחנו, חסרי ניסיון מול יריב שמכיר היטב את מלאכת הפיתוי עוד הרבה הרבה לפני שהגענו לכאן לעולם. הרכב הוא הרכבתו החומרית של האדם, הגוף. הגוף שנמשך מטבעו אל הנוחות, אל התאווה, לעתים מקבל בחשק את הצעותיו של היצר. כלומר, האויב איננו רק מבחוץ, הוא נמצא אצל כל בן אדם בפנים, שותף שמוכן להקשיב לו. והקשה מכולם, עם רב ממך. ממך ממש. אחרי שאדם נכשל שוב ושוב, היצר כבר צובר פה כוח. מנדטים מכל העבירות הקודמות שלו. כל נפילה מחזקת את ההרגל ומקשה על המערכה הבאה. לפי החשבון הזה, טוב שנהיה נחיתים. אנחנו באמת חלשים. אם היינו נלחמים לבדינו, היה לנו ממה לפחד. אבל כאן מגיעה נקודת המפנה. לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. לא נאמר שאתה חזק יותר מן היצר. לא נאמר שאתה בטוח תנצח אותך בגלל כוחך הגדול. לא, לא, לא. נאמר שהקדוש ברוך הוא איתך, והוא חזק ממנו. כי כאשר האדם באמת רוצה להתאר, לבד הוא לא יכול. אבל משמיים מסייעים לו. הניצחון מתחיל רק כשהאדם מבין. נכון, אני חלש מול היצר, אני נחיתי מולו, אבל אני לא נלחם לבד. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותי לרגע במלחמה הגדולה הזאת, אם אני רק מראה רצון להילחם. זה בהשראת אור החיים הקדוש, ההסתכלות הזאת, התובנה הזאת, והיא כל כך מתאימה במיוחד לימינו אנו.
1: לא צריך.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו ליום השישי הזה, ערב שבת קודש, פרשת משפטים, פרשת שופטים, סליחה, יש גם הרבה משפטים בפרשה, אבל זה פרשת שופטים, וכמובן גם ראש חודש אלול תשפ"ו, החודש האחרון של השנה. מיום זה חברים יקרים, השבתות הם אחרות, הימים הם אחרים, חודש שאפשר לתקן בו את השנה כולה, אל עצמי אני מדבר, אתם אם אתם שומעים וגם מתענגים או לוקחים מכך עניין, והיה זה שכרי. אז תודה רבה לכם שהייתם כאן, תודה רבה על המוזיקה, תודה רבה לדאודי שהביא את קולי אליכם, אני הייתי אישי לפידות כמידי שבוע כאן בכל פלאי, בין 2-3 אחר הצהריים של יום השישי. מיד לאחרינו תוכניתו המשובחת של הרב איינטרוב, ושבת שבכנפי התשובה, אהבה, מנוחה, אור גדול, הנה היא כבר נראית לנו באופק. שתהיה לכולנו שבת טובה, חודש טוב ומבורך, והרבה הרבה הרבה תשובה והצלחה.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

שבס קוידש פרשס שופטים תופשין פייבוב. אנחנו עכשיו נמצאים באלף אלול, ראש חוידש. היום כבר התחלנו לכולי על מלומר את הלדוביד השם, את כה השופר. יש אמנם שהתחילו כבר אתמול, אבל מנהג העולם להתחיל באלף אלול, להיכנס כבר לחודש הרחמים והסליחות. החודש שבו אנחנו מתכוננים לימים הנוראים. מצד אחד יש את החודש לדבר אליו המון, מצד שני הפרשה גם כן מכינה אותנו לחודש הזה, פרשת שופטים, ותכף נדבר גם מה הקשר. אבל יש מצווה אחת שבה אנחנו לומדים השבוע בפרשה, מצווה של הרי מקלט. זה שבורח, הרוצח בשוגג בורח לעיר מקלט, ונשאלת השאלה, אדם הרי לא התכוון להרוג, קרה לו טעות, למה הוא נענש בכזו גלות? גלות להרי מקלט, לברוח לשם, זה יכול לקחת לו לפעמים את כל החיים להיות שם. תלוי מתי נפטר הכהן גדול, לפעמים זה קצר. אם הכהן גדול חס ושלום נפטר, אז הוא יוצא משם מהר, אבל אם לא, שנים ארוכות להיות שם. למה אדם שלא התכוון חס ושלום לדבר כזה, למה מגיע לו עונש כזה גדול שהוא צריך להיות בעיר מקלט כל החיים שלו? רבו איסאי, ראיתי תשובה נפלאה. התורה לא מענישה אותו על מעשה מכוון, אלא מחנכת אותו. כי אדם שבאמת נזהר בקדושת החיים לא מגיע לכזו מציאות שקורה לו שהוא הורג בטעות. כמו שאדם שמקפיד מאוד על הלכות שבת ויוצר לעצמו גדרים וסייגים כדי שלא יחלל שבת אפילו בשוגג, כך אדם שחיי אדם יקרים בעיניו באמת ושם סייגים וגדרים לדבר הזה, חי תמיד בזהירות על קדושת החיים, לא מגיע לזה. השגגה לא מעידה על רוע חס ושלום, אבל זה עשוי ללמד על שלרוצח בשוגג חסר לו משהו ביחס ראוי כלפי ערך החיים. זה הסיבה שהתוירה הקדושה שולחת הרוצח בשגגה דווקא לעיר מקלט. עיר מקלט זה לא בצוהר, זה מקום ששם גרים הלוויים, הרי הלוויים, השבט שכל החיים שלו מוקדש, שבט שלם שכל חייו מוקדשים לעבודת השם, ללמוד תורה ולהורות לעם ישראל. הרוצח בשגגה לא זקוק להגנה מפני גואל אדם, לא רק בגלל זה, הוא בא לראות מקום של חינוך, של קדושת החיים. ואיפה הוא רואה את זה? שבט לוי. שבט לוי הרי תמיד תמיד אחראי על קדושת החיים. מי שלמד המשכן ולמד את סדר המשכן וכל אחד מה תפקידו, בוודאי למד ששבט לוי קיבל מהקדוש ברוך הוא תפקיד מיוחד, שם ישראל ייזהר לא להתקרב שם למשכן, ששם מי שנכנס בטעות יכול למות. שם לומדים מה זה גדרים וסייגים של חיים, גדרים וסייגים של לשמור על החיים. היום אנחנו יודעים מה זה נקרא הוראות בטיחות, כמה גדרים, כמה סייגים, כמה

0: רעיונות כדי שאדם חס ושלום לא יגיע לחשש סכנה. ממש כל דבר קטן, מה שנקרא תקנים. שבט לוי היה אחראי על התקן הזה. מה זה חיים? מה זה לשמור על החיים? מה זה לברוח מכל חשש שלא יקרה משהו לאדם? ולכן אדם כזה מגיע לשם. ומגיע למקום ששם הוא לומד מה זה השקפה בנושא של שמירה על החיים. ולכן שם הוא מתחנך ולומד מה זה קדושת חיים. רבו איסאי, זה מה שאמרו בעלי הדרוש בפסוק, ואשר לא צדה ואלוקים מינה לידו ושמתי לך מקום. כן, זה ראשי תיבות אלול. ואשר לא צדה ואלוקים מינה לידו ושמתי אלול. מה הקשר בין אלול להרי המקלט? אבו איסאי, אתמול עם כניסת חודש אלול כל עם ישראל נכנס חזרה לעיר המקלט הידוע של הגדרים והסייגים, אוי למה ישיבס, החיידרים. יש כאלה שכבר התחילו תחילת שבוע, ישנם אפילו קודם, אבל זה נקרא זמן אלול. זמן אלול זה זמן שכולם נכנסים לערי מקלט. נכנסים לערי מקלט של הדור שלנו, שזה היכל הישיבה, שם לומדים את החיים, שם לומדים מה זה גדרים וסייגים. מה זה באמת? לא רק קדושת החיים, קדושת התורה, כל התורה כולה, שם אנחנו לומדים. רבו איסאי, כשאדם נמצא במקום כזה, של היכל בית המדרש, של חיידר, של כיתה, שכל מקום של לימוד, שם הוא לומד איך באמת לבנות את עצמו לזמן החדש, לאלול. לחיים החדשים שאנחנו נקבל בעזרת השם בראש השנה. וכמה אנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה, כמה אנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה של חודש אלול, של עיר המקלט הזה שאנחנו נכנסים בו עכשיו בחודש הזה. אז רבו איסאי, אנחנו רואים שהפרשה שלנו היא כל כך קשורה גם כן לימים האלה. אז אנחנו נלמד גם על הפרשה וגם על הימים. אז אני כאן איתכם מרא לוין טוב השבס תשבע כל פלי 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס תיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

אבו ישי, אכן, את הוורט הזה שמעתי השבוע מהרב טישלר בבני ברק. והוא באמת העריך, רבו ישי, איך אנשי ירושלים, איך שהוא זוכר, יהודים בירושלים, פשוטי עם, איך שהמוכר בחנות של גרליץ בירושלים, במאפים, היה עוזב את הכל כבר מאמצע חודש אב עד יום כיפור. היה פשוט פורש, מפסיק למכור שם, ופשוט יושב בבית כנסת ולומד, מתייגע מבוקר ועד ערב, לא זוכר את שמו של היהודי. אבל איך אנשי ירושלים ואיך שאנשים של פעם היו רועדים באמת מפחד יום הדין. יש כאלה שבאמת מפחדים. אמנם יש תבורת הידוע שפעם ראו איזה אחד יום לפני משפט גדול איכשהו יחסית רגוע, שאלו אותו, איך אתה כזה רגוע, יש לך מחר משפט? הוא אמר, כן, נכון, משפט גדול, אבל השופט הוא אבא שלי. מצד אחד זה נראה כזה זלזול, אבא שלי, שופט, לכן מה? אבל רבו ישי, בוא נראה מי מגיע לדרגה שמרגיש שהשופט זה אבא שלו. מי הוא שמרגיש באמת כבין המתחתה, כבין המתחתה? מה שנאמר על רבי עקיבא, שהתפילות שלו מתקבלות כבין המתחתה, זה דרגה גבוהה. מי שבאמת מרגיש שזה אבא שלו, אז הוא גם לא עובר על המצוות של אבא שלו. הוא גם כן מרגיש קרוב אליו כמו אל אבא, רוצה לעשות רצון השם כאילו זה אבא שלו. כן, כשאבא זקן בן 95 מבקש איזו בקשה, הוא רוצה איזה משהו, מי לא ירוץ לעשות את זה? כמובן הצעירים שיש להם פחות כיבודיו, עדיין גם אבא לא יודעים מה זה אבא, אבל מי שבאמת מרגיש מה זה אבא, עושה את רצונו כל הזמן, רץ לעשות את רצונו. והפרשה שלנו מכינה אותנו לזה, מכינה אותנו באמת איך אנחנו צריכים להתכונן למקום הזה של שופטים ושוטרים. תיתן לך, מי זה השופט? מי זה השוטר? מי הוא? אז נכון, אדם צריך גם לעצמו לעשות שופט ושוטר. מה זה בכל שעריך? הרי התורה תמיד קובעת את פרשת שופטים שהיא כביכול נופלת בתחילת אלול, זה לא מקרה. אומר הבני איסוס חור, בגופו של כל אדם קבועים שבעה שערים שכוללים את כל החושים שלו, את כל החושים. מי זה השופט? השופט זה המוח, אומר הבני איסוס חור. הוא צריך לקבוע את הכללים הברורים איך להשתמש בחושים. השוטר זה כנסות, זה אדם שצריך באמת לקבוע לעצמו כללים, ואם לא, ואם לא, אוי ואבוי לו. השבוע ישבתי באיזו אספה חשובה, ושם אמר מישהו דבר נפלא, מאוד אהבתי את זה. הם אנשים, אנשי עסקים

שמדי פעם צריכים לשבת ביחד ולהיפגש. איפה נפגשים? אפשר להיפגש במשרד, ואפשר להיפגש גם כן באיזה מסעדה. יושבים להם כאנשי עסקים במסעדה, אבל יש בעיה אחת. מה הבעיה? כשאנשים יושבים להם במסעדה, יש להם בכיס את הטלפון שכל דקה הם מוציאים אותו, וככה לא מתקדמים בעסקים. כל דקה הודעה לא חשובה משם, איזו הודעה של נייס משם, ואופס, טלפון מההוא, טלפון משם, אימייל חשוב פתאום שבאמצע, אבל לא, אנחנו עכשיו בעסקה. צריכים לשבת ולדבר ולהתקדם, מה עושים? הם עשו לעצמם תקנון מאוד מעניין. עשו לעצמם תקנה שהראשון שמוציא את הטלפון מהכיס, לא משנה למה, שיחת טלפון, מייל, לא משנה מה, הוא משלם את כל הארוחה של כולם. לא משנה כמה אנשים, 3, 4, 5 וגם 7. רבוי סי, היה להם קשה, וכל פעם מישהו בטעות הוציא את הטלפון ראשון, ואופס, הוא חייב לשלם, אין מה לעשות, ישלם את הכל. ברור שעם הזמן זה ירד, זה ירד, זה ירד, זה ירד, אבל מדי פעם מישהו שוכח, ואם מישהו שוכח ומוציא, אופס, הוא צריך לשלם. אם לא, משלמים רגיל. והכנס הזה באמת גרם, שבאמת הם לא הגיעו לזה. כאשר אדם כונס את עצמו במשהו מסוים, אומר לעצמו, אם כך וכך, אני עושה כך וכך. כך האדם שרוצה להשתדל על החושים שלו, בכל פעם, אומר רבני סוסחו, בעשות האדם המוטל עליו, לקנוס את עצמו בכל פעם שיראה לו דבר לא טוב. והקדוש ברוך הוא ירחם ויגזור שבאמת הוא יצליח. ובשוב העיניים יראו רק מה שהשם רוצה, וכך כל שאר הדברים. הוא אומר, דבר נפלא, אנשים שהגיעו לכזה מצב שכל פעם ידעו לקנוס את עצמם או לקבוע לעצמם גבולות, איננו ראו ולא זר צדיקים כאלה בדורותינו אשר הלכו למנוחות ולא היו יכולים לראות ולשמוע, כי אם את אשר חפץ השם יתברך, אשרי עין ראתה כל אלה. וזה מה שמונח כאן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תן למוח לקבוע את הגדרים, וכל אחד יצליח. וכאן הבן שואל, הרי גם כאשר אדם משתדל, לא תמיד זה נתון בידי, אומרת התורה, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. אם אתה מצדך תעשה מה שצריך לשבטיך, לשון שבט, רודה את עצמו, אז הדבר יהיה נתון בידיך. שהעין לא תראה רק מה שהיא צריכה לראות. וכל זה הדרך גם השעה החושים. וזה באמת הקשר בין העניין הזה של חודש אלול. כל אדם צריך משהו קטן, משהו קטן, גם כאשר מגיעים להסכם עם מישהו, עם משהו, השופט שרוצה להגיע להסכם עם הבן אדם, דרך כלל תסתכלו, יש את המושג כוונות, כוונות טובות של הנתבע, אם הוא באמת רוצה להחזיר את הכסף. אם ראו עליו שפעם אחת, פעם אחת, פעם אחת בעולם, הכוונה שלו הייתה טובה, אז זהו זה. זה כבר מעיד עליו שהוא באמת בכיוון הנכון, שהוא רוצה. שהוא רוצה. היה לי פעם שיחה אישית עם האדמו"ר מסטריקוב, שיהיה בריא עד 120, הוא אוהב לעזור מאוד ליהודים. היה יהודי מסוים, הוא כבר נפטר, לא אזכיר את שמו, שהיה בעל חוב גדול. בעל חוב גדול מאוד, והוא עזר לו מאוד, רבים יודעים מכך. הוא עזר לו מאוד מאוד, הוא עזר לו מאוד. לא הבנתי למה הוא כל כך עוזר לו. מה הוא שונה מכל הנצרכים שבאמת צריכים כסף? אמנם אותו יהודי חובות גדולים, אבל שחיינו עוד אנשים כאלה חובות גדולים. אומר לי אדמו"ר, אני אספר לך סיפור. היהודי הזה היה צריך כסף לכסות החובות שלו, חובות אדירים. שלחתי אותו לחוץ לארץ לאסוף כסף. הוא היה שם חודש וחצי הוא היה מעבר לים. זה היה גם אפילו חג באמצע, לא זוכר איזה חג זה היה. והוא עשה שם סכום לא קטן, כי הוא עבד קשה. הוא עבד קשה באמת, לא נח רגע, אבל כל אחד לא נח רגע. כשהוא מגיע לחוץ לארץ ועובר מגביר לגביר, מבית לבית, מבית כנסת לבית כנסת, הוא יודע שכל כל שנייה שווה כסף, דולר, אז הוא עושה את זה כמו שצריך. הכל טוב. יום אחרי שהוא חזר מחוץ לארץ עם סכום לא קטן בכלל,
מאות אלפי שקלים.

הוא חזר, ברוך השם, הוא אומר, הצליח מאוד. באמת, מה שהוא היה צריך, את הכסף, היה דבר נכון, ואנשים באמת פתחו את הלב. אני מתקשר אליו. שואל אותו, איפה אתה, רביד? אתה בבני ברק אולי? אומר לו, כן, איפה? אני באיצקוביץ', מה, תופס מנחה? לא, אני מי הבוקר, אוסף פה כסף. הוא אומר לו, אתמול נחתת? ואתה הבוקר כבר רץ לאיצקוביץ' לאסוף כסף? תנוח יום אחד, לא נח אפילו רגע אחד. אמר האדמו"ר, תשמע, זה היה הרגע שהבנתי שהוא לא רק צריך את העזרה שלי, הוא גם עוזר לעצמו. הרגע הזה, הכוונה הקטנה הזאת. וכאשר הקדוש ברוך הוא רואה אדם, רואה אדם, עושה גם מצידו משהו, עושה מעצמו, רוצה משהו, הוסיף צדקה, הוסיף כמה פרקי תהילים ביום, בחודש אלול, שיש עניין להגיד, משהו קטן, הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו כבר, הנה, זה אדם שלא מחכה רק לחסדים שלי, הוא גם מעצמו רוצה משהו. אז נכון, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבל הוא רוצה לראות הכוונה הטובה, וזה מה שתמון כאן בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים. כל אחד לעצמו, תיתן לך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להיות שופט שלך. לא, תיתן אתה לעצמך, ואז תחסוך את כל השפיטה שאני צריך לשפוט אותך, כי הכוונה בעצם זה העיקר. וזה מה שבא הפרשה, להכין אותנו בעזרת.

וכולנו הרי יודעים, רבו ישי, שאחד מהדברים שמרבים בחודש אלול זה תשובה, תפילה וצדקה. המושג של צדקה, המושג של אחדות, שזה בעצם מגיע מאותו מקום, מאיפה מגיע הצדקה? ידוע ואותה הרי שכולנו הרי יודעים, מי שיודע, שצדקה יש בה גם שתי מילים תמונות בתוכה. איזה מילים? צא דקה. אתה יוצא דקה מעצמך ורואה את השני, אז אתה פותח את הלב, רואה את השני, הלב נפתח והכיס בהתאם. ואכן האחדות זה אחד מהדברים שגורמים לאדם לצאת זכאי ביום הדין. יש כמובן השבוע הפרשה את העניין של לימוד זכות. הפרשה כתוב, ושפטו את העם משפט צדק. אומר המדרש, שיהיו מתין ומלמדין זכות לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, באיי חלה, ביחל הזה, קיימין כמה פתחים לכמה סתרים, כמה פתחים לכמה צדדים. פתח חדה, פתח אחד עומד באותו היחל, וממונה אחד עומד עליו, אני מתרגם לכם את הזוהר מיד, ואותו הממונה נקרא סנגוריה, ועימו כמה אלפים ורבבות של ממונים, לשמוע את תפילותיהן ובקשותיהן של ישראל כשנמצאים בצרה. כשאדם הולך ומסתכל על השני, מביט על השני, ורואה את השני, נפתחים אליו למעלה, בלי סוף, בלי סוף סנגורים, אומר השלה הקדוש. כי כבר נודע שהפעולה שאדם עושה למטה מעוררת כנגדה למעלה, ומי שיש במידה זו של לדון את חברו לקו זכות, אז אפילו נרשמים עליו למעלה כמה אבונות שעשה באים מליצי יושר ופרקליטי יושר, ודנים

הדבר לקו זכות גם עליו, ואין כוח למקטרג לקטרג. כל אחד יודע, הסתרותא דלתתא והתערותא דלעילא. כשאדם עושה למטה משהו, למעלה, מיד גם כן נוהגים כמו זה. אדם שעשה משהו לא טוב, אם הוא יכול גם על מישהו אחר שעשה משהו לא טוב ללמד זכות, בשמיים גם כן מיד מלמדים זכות. עכשיו, בעיקרון, לא קשה בשמיים ללמד זכות. למה? כי אחרי הכל זה הכל יצר הרע. יהודי בלי יצר הרע, איך היה נראה? קודש קודשים. אז אפשר ללמד זכות תמיד, אבל השאלה אם הולכים ומכניסים בסעיפים של המשפט שלו גם את המושג הזה של לימוד זכות. אם רוצים ללמד זכות, אנחנו רואים הרי היום גם כן, בכל דבר, כשרוצים השופטים להוציא מישהו זכאי, הוא זכאי, חובה, חובה, תלוי איך מסתכלים. אצל הקדוש ברוך הוא אין משוא פנים, אבל כאשר אדם הוא עצמו איש של לימוד זכות, גם עליו מלמדים זכות. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. השבוע כותב את הפרשת הפסוק הזה. היה סיפור פעם, שזה גם כן מתקשר לעניין שדיברנו, שפעם אחת הייתה אספת רבנים, התקיימה בבית של הגאון רבי צמח שפירה, הרב מקיידן. ישבו שם והשתעשו בדברי תורה, ואחד הנוכחים הרבנים אלה את המשנה במסכת מכות. שם יש דעה של הצדוקים, שעדים זוממים נהרגים רק כאשר הורגים את הנידון. זאת אומרת, אם באו עדים זוממים ואמרו שהוא חילל שבת, הוא רצח, ורצחו את ההוא בגלל זה, אז הורגים את העדים זוממים. אבל אם לא, כך אומרים הצדוקים, אם רק זממו, אומרים הצדוקים, אז לא הורגים את אלה עדים זוממים. אבל זה לא נכון. אמרו להם חכמים והלא כתוב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אחיו הרי קיים, מה זה לאחיו? אח שלו קיים עדיין, מה זה אח? אם הוא לא קיים, הוא לא אח. אם הוא לא קיים, הוא מת. אומר רש"י, לעשות לאחיו משמע שהרי אחיו עדיין קיים. מוכיחים חכמים שהעדים זוממים נהרגים רק כאשר הם זעמו להרוג את הנידון, גם אם הוא לא נהרג על ידי בית דין. למה? מהמילה אחיו. אדם מת, הוא אח, הוא מת. מקשים המפורשים קושייה, הרי כתוב לגבי איבום, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, וזה אח שנפטר. הנה, יש פה אח שנפטר. שם מדובר באדם מת. והמת מכוח הקושייה, יש בריטווה עוד הוכחה לעוד שיטות חכמים באופן אחר. בקיצור, הנוכחים התפלפלו ביניהם, ועדיין לא התקבל איזה יישוב לקושייה הזאת. מצד אחד, אתה מוכיח שאחיו זה חי, שם בעדים זוממים. אפילו שהוא חי, הורגים את הזוממים, אפילו שאדם חי. מצד שני, יש כאן את המילה אחיו שהוא מת. היה שם במקום ילד בן 9, וקראו לו אז שמואל סלנט, מי שלימים היה רב שמואל. אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד קטן, והוא קיבל תורה מרבי צמח שפירה, הרב של קיידן. הוא שמע את הדיון וביקש לדבר, ואמר להם, תשמעו טוב, לעניות דעתי יש שני סוגי אחווה. יש אחווה של שני אנשים בני אבא אחד, אחים אמיתיים, אצלם האחווה לא מתנתקת גם כשאחד מאמת. למה? אחים זה אחים, כי הם אוהבים אחד את השני, כי הם קרובים אחד לשני, הם גדלו ביחד, הם מרגישים שהם אחים, הם יודעים שהם אחים, הם נושמים שהם אחים. אי אפשר לנתק את זה, גם לא רק בתודעת זהות, זה מציאות. אח זה אח בכל מקום עולם, אח זה אח. אבל כלפי עדים זוממים, הרי לא מדובר באח של ממש, אלא הכוונה היא אחיו, אח כמו אחי כזה, אח שלי, כן, אחיו ומצוות, אומרת הגמרא בבא קמא, כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו, הכוונה היא אחיו ומצוות. זה כל זמן שחיים במצוות ועושים מצוות, אז הם אחים. ברגע שאחד נפטר, הוא כבר לא אח שלו, הוא נפטר. אחים במצוות. אומר, אם האחווה מבוססת על קשר משפחתי,

כל העניין של אחווה ולאחדות ואחים של מצוות, אדם ברגע שאדם מרגיש את האחים האלה, את האחווה הזאת, והוא אח שלו באמת, אח למצוות, יש עוד משהו שקורה. הוא לא רק פותח את הלב ונותן להוא עוד משהו, לא רק שהוא אח שלו במצוות, הוא חלק איתו בתורה, יש בשמיים עוד משהו. יש בשמיים דבר נקרא שכאשר גוזרים על אדם משהו מסוים, אז מתחשבים בכולם. בכולם. אם דוגמה, אדם בשכונה נפטר, אז למה כולם צריכים להצטער עליו? כי אם זה קרה בשכונה ואתה שמעת את זה, אז גם עליך נגזר להצטער. אז אם אדם, האחווה שלו והאחדות שלו משפיעה על אחרים, אז אוטומטי בשמיים פחות אפשר לגזור עליו גזירה. דוגמה קטנה, אדם שנותן חיוך כל בוקר לאנשים. כל בוקר נותן חיוך לאנשים, לאנשים האלה נגזר בבוקר שיהיה להם חיוך. יהיה להם חיוך. והחיוך הזה מגיע להם אותו. אם יגזר על אותו אדם אחד להיפטר למשל, או שיקרה לו אסון תאונה, ואז הוא יהיה צריך להיות בבית חולים חודש. צריכים בשמיים בו זמנית לגזור שכל המתפללים בבית כנסת, שכל בוקר מקבלים חיוך ממנו, לא יקבלו חיוך. להם מגיע את העונש הזה? לא. אז לכן מבטלים את הגזרה. הוא חייב להישאר חי, או חייב להישאר בבית כנסת, להיות בריא כדי להמשיך את החיוך שנותן. כי הוא אח שלו במצוות, הוא אח. הוא באחווה, הוא באהבה, הוא באחדות. הוא נותן צדקה, הוא עושה משהו טוב. לכן כאשר אדם עושה משהו טוב לאחרים בחודש הזה, לקראת יום הדין, לא משנה מה, הדבר הכי קטן. אז בשמיים, כביכול מתקשים לגזור עליו גזרה לא טובה, כי אז גוזרים על עוד אנשים, אבל האנשים האלה לא מגיע את זה. ולכן באה התורה ומסבירה לנו מה זה אח בפרשה, מה זה אח אמיתי, מה זה אח במצוות, אח שהוא עושה לו מצוות, אח שהוא מחייך לשני, אח שהוא עושה לשני טוב. וזה גם חלק מהכנה שהקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו אומר לנו, ככה מתכוננים בכל

ויש לנו השבוע רבו ישראל עוד משהו, דרישה מאוד קשה. משופטים ושוטרים כתוב מיד אחר כך, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר גם עיני חכמים. זאת אומרת, אדם גם שהוא חכם, תלמיד חכם גדול, כשמגיע השוחד, ושוחד לא הכוונה היא דווקא שוחד כסף, כל נגיעה עצמית, כל נגיעה עצמית זה דבר שאדם קשה לו מאוד להיפטר מזה. וסיפרנו לפני כמה שבועות שהחזון איש פסק פעם למישהו, פסק בין שתי אנשים, נגיד ראובן ושמעון. החזון איש פסק נגד שמעון, ושמעון נורא כעס. אז החזון איש אמר לו, החזון איש קודש הקודשים אמר לו, יהודי יקר, זה הפסק בתורה, תקיים את זה. אותו אחד התקומם, הוא התקומם אותו אחד וצעק, לא יכול להיות. אומר לו החזון איש בעדינות, רק בטון יותר גבוה, אבל זה מה שנפסק. לפי התורה הקדושה, אתה חייב לשלם. אותו שמעון, כנראה ניצול שואה, איש קשיו,

עם הנגיעות האישיות, לא יכול להיות, אומר החזון איש. בדיוק נכנס הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לביתו של החזון איש. אומר לו החזון איש לרב שטיינמן, אולי אתה כבודו נגיד לו שכך נפסקה הלכה בפסק שאמרתי לו. אומר הרב שטיינמן לחזון איש, שהרב יגיד לו בעצמו. אומר לו, אני כבר אמרתי לו פעמיים, אני חושב שהפעם השלישית שאני אגיד לו, זה לא כי התורה ככה פסקה, אלא אני כבר כועס עליו, אז אני אומר לו, זה כבר קמיקס, התורה ככה אומרת. אני לא רוצה, חד ושלום, להגיד פסק עם נגיעה. עד כדי כך, רבותיי, נגיעה אישית. מה זה נקרא תמיד חכם, איכשהו יודע אפילו ממרחק שקילומטרים לדעת האם התשובה שאני אומר זה בגלל שאני בא לי ככה להגיד, או שככה התורה אומרת. היה סיפור עם אסמה, האיליג אסמה, הפירוש הידוע על חושב משפוט. אבו איזאי היה לו מסע ומתן עם אחד שהיה לו עסק איתו. וכשראו שהם לא הגיעו לפשרה, הסכימו לעשות ביניהם דין תורה אצל הרב המקומי, לשטוח בפניו את הטענות, ומה שיפסוק ככה יעשו. הרב המקומי לא ידע שאסמה עומד לפניו. הגאון הקדוש שמע את הצדדים במידה שווה, בלי משוא פנים. כל אחד טען את הטענות, וכל אחד, כל צד שטח את הטענות הצד שלו, וכשגמרו לטעון, אמר אליהם הרב שזה קצת דין תורה מסובך, והוא רוצה יום אחד לעיין. לעיין בדבר, ומחר תבואו שוב, אני אתן לכם את הפסק. וקבע להם זמן למחרת. למחרת הגיעו אסמה והבעל דין שלו לרב, והרב מיד פסק להם לטובת הצד שכנגד, לא כמו אסמה הקדוש. ואסמה שמע את זה, קיבל את זה בהכנעה, ואמר לרב, כבודו פסק מה שפסק וזה מקובל עליי, ואני אעשה את מה שהרב אמר, בלי לסור ימין ושמאל, כך הוא אמר. אבל בלי כל קשר לפסק, אני רוצה להבין, מה היה פה? למה הרב ככה פסק? ובאותו רגע אסמה פתח את פי והתחיל להביא מערכות על גבי מערכות של עמדנות מופלגת, כמו שגדול כמו הוא ידע, גאון וענק בחושן משפט, ויצא לפי הראיות שהצדק איתו, ולכן הוא מבקש מהרב, הוא יכול להגיד לו רק מאיפה המקורות שעל זה הוא נשמח כשהוא פסק את הפסיקה שלו. הרב שמע את דבריו שזה שעומד לפניו והבין שמדובר בגברא רבא עצום, נדהם, לא יודע מה להגיד לו, אבל אמר לו, תשמע, נכון שכבודו מראה לי שהוא גאון גדול בפסיקה הלכתית בחושב משפט, אבל אל יחשוד מר כבודו הקדוש והצדיק שאני המצאתי את זה מדעתי, זה לא מליבי הדבר. אני הסתמכתי על ספר אחד מהספרים של הגאונים של הדור שלנו שעכשיו יצא לאור, למדתי אותו לאחרונה עיינתי בספר שנקרא ספר מאירת עיניים, סמה, כן? של אחד צדיק בשם הרב קץ, הרב יהושע פאלק קץ, גדול בתורה, גאון וגדול, שהוא תלמיד של המהרש"ל והרמ"א של הדור האחרון, ממש החתן הגדול של הרבי ישראל ישראלי, שהוא מתחיל לשבח אותו, הסמה הגדול, והוא לא יודע שזה הוא בעצמו. והוא הוציא ספר, והוא פותח את הספר, ניגש לספרייה, פותח לו ומראה לו איפה הוא ראה את הפסק, שככה כותב הסמה. והסמה רואה שהוא בעצמו כתב ככה, נחרד ונבעל. ואמר לו, כמה צדקה התורה הקדושה, כשזעיר על שוחד אפילו לחכמים, כי מי שמשוחד בכמה שקלים, זה היה עניין שכסף, שוכח גם מה שהוא עצמו פוסק בספר. כשיש לאדם נגיעות, הוא יכול לבנות מערכות שלמות כדי להצדיק את עצמו, כדי להרגיש בכלל שהכל בנוי על שוחד אישי. אתם יודעים הרי, אסיים בסיפור ששמעתי פעם, לא יודע כמה הוא נכון הסיפור הזה, אבל הסיפור ששמעתי, אולי זה נכון, אבל זה מראה משהו. כשהגיעו לעולם הטיטולים לילדים, אז התחיל שאלה לגבי שבת, וגדולי ישראל פסקו שמותר להלביש ילדים בשבת, כמו שכולם נוהגים עד היום הזה. אבל היה איזה אברך צעיר שיודע ללמוד, שהוכיח שזה אסור בשבת. ניגשו לרבי הקדוש מגור הפני מנחם, וסיפרו לו שהרב הזה פוסק שאסור. והרב הזה באמת באותם שנים המתין לילדים. עוד לא היו לו ילדים, עדיין לא היו לו ילדים.
אמר להם הפני מנחם, חכו חכו, מזאת השם, יהיו לו ילדים, הוא יפסוק אחרת. ואכן עברו כמה שנים, והוא הביא הוכחות שבאמת מותר, אחרי שיהיו לו כמה ילדים, מותר. אמר כמו שגדולי ישראל אמרו שמותר באמת. הסיפור הזה מראה משהו אחד, בסוף בסוף צריך להיות תלמיד חכם אמיתי, וענק ועצום, אבל ברגע שיש משהו קטן של נגיעה אישית, שיכול להיות קשור אליך, זה יכול ממש להפוך עולמות. ולכן הצדיקים האמיתיים, קדושתם הגדולה הייתה להגיע למקום ההוא, ששום נגיעה אישית לא נגעה בהם אפילו. שום נגיעה אישית. פשוט נקיים ותאורים, אילו על אילו אנחנו מתבססים, צדיקי הדור. וגם בדורנו, הצדיקים שקובעים, ללא שום נגיעות אישיות, הצדיקים הגדולים האמיתיים. אז רבו איסאי באמת, אנחנו עכשיו בימים שכתוב אצל צדיקים שכל מי שזוכה לברך יהודי בחודש אלול, זה כתוב כבר מ-15 באב, כל מי שזוכה לברך יהודי ברחוב אומר לו שיהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בורא לעצמו מלאכים, וגם זה אנחנו צריכים להקפיד להגיד אחד לשני כבר מעכשיו, שנה טובה, שיהיה חודש טוב, שנה ברוכה, שנה טובה, כל אחד לפי סגנונו לברך לשנה טובה, שנזכה באמת לשנה טובה אמיתית ומושלמת, כמו שאומרים הצדיקים, ונברא לעצמנו מלאכים גדולים בשמיים, שנזכה כל עם ישראל, שהחודש של לול יהיה מושלם, שהחודש של לול יהיה לכל אחד בדרכו שלו, כל אחד יזכה לקחת לעצמו מצווה ולהראות כוונות טובות, כמו שדיברנו, גוד שעה.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן, עושים לכם
0: מחיר. חודש טוב בקולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

מתכוננים לשבת עם קולפליי. חודש טוב בקולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פלי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פלי 107.6 FM.